Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti

Ako zafali ti ljubav, potraži je kod mene. Kad slomite život, kad loše ti krene, prepoznaćeš me lako.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

я Лідона. За мном ти собі один, а я сам білий.

0: 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati i 11 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 37 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18, najviša dnevna do 30 stepeni.

8:20, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. U Beranama će danas biti sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 20, najviša dnevna 30 stepeni. Ukoliko danas putujete, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore posjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna dodatna opreznost. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Vera na 8:44. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Milika Beran. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija, poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 € mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine.

0: Mario.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Žužu. Sada su na popustu do 10% u svim agropoljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smuna smjesa za svinje preko 60 kg. U pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Proći će i ovo, kao što je prošlo sve. Sve će biti juče,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

9:52, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Crnogorski film Crna truba Bojana Stijovića predstavljen je na 73. Pulskom filmskom festivalu nakon svetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Biškešu u Kirgistanu. Crnogorski dugometražni igrani film Crna truba reditelja Bojana Stijovića, našeg Beranca, a po scenariju Stefana Boškovića imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu. Crna truba je triler koji kroz crni humor i elemente porodične drame prati priču o Maksimu Grahovcu, uspješnom piscu koji se nakon decenije proveden u inostranstvu vraća u rodno Grahovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje porodičnog nasljeđa. Međutim, povratak kući pretvara se u niz nepredvidivih događaja koji braću suočavaju sa posljedicama prošlosti i neriješenim porodičnim dugovima. Glavne uloge u filmu tumače Momčilo Otašević i Marko Jankitić, a u glumačkoj postavi su i Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Ričević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković i drugi. Teško je zamisliti ljepše mjesto za evropsku i regionalnu premijeru našeg filma od Pule. Nakon posebnog iskustva koje smo imali u Biškeku, bilo je veliko zadovoljstvo predstaviti Crnu trubu publici koja dijeli sličan kulturni prostor, filmsko nasljeđe i senzibilitet za priče koje dolaze iz ovog regiona. Pulski filmski festival ima veliki značaj za sve autore sa ovih prostora i zato nam je važno što je festivalski put filma počeo upravo ovdje, kazao je Stefan Bošković, scenarist, glumac i koproducent filma. Najljepši dio filmskog puta je upravo trenutak kada priča koju ste stvarali prestane da bude samo vaša i počne da pripada publici. Pula je za Crnu trubu bila važna stanica na tom putu i srećan sam što smo imali priliku da je predstavimo publici ovog festivala, rekao je Momčilo Otašević. Producent filma Veliša Popović kazao je da je svako predstavljanje crnogorske kinematografije na značajnim regionalnim festivalima prilika da se čuje za naše autore, teme i priče koje nastaju u Crnoj Gori. Crna truba je duboko vezana za svoj prostor i podneblje iz kojeg je nastala, ali istovremeno govori o univerzalnim temama koje mogu pronaći put do publike različitih senzibiliteta, istako je Popović. Posebnu vrijednost u realizaciji Crne trube predstavlja način na koji je film nastajao. Cjelokupno snimanje odvijalo se na području Grahova u neposrednoj blizini lokacija koje su postale sastavni dio filmske priče. Prostori, predmeti i rekviziti korišćeni u filmu pronađeni su upravo na tim mjestima, čime se autentičnost filma i duh samog kraja postali važan dio vizualnog identiteta i atmosfere filma. Film Crna truba sufinansirali su Filmski centar Crne Gore, Filmski centar Srbije i Radio televizija Crne Gore.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Naime, kako je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović gostujući u jutarnjem programu i najavio, današnji centralni događaj Šlufijada koja se održava danas, a okupljanje učesnika je planirano za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 sati održat će se žurka. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz naš program. Nadamo se da smo vam uz muziku, korisne informacije i dobro raspoloženje učinili jutro ljepšim i prijatnijim. Ostanite uz naše talase i tokom dana očekuje vas pregled štampe u 10.45, riznica mudrosti u 12.15, dogodilo se na današnji dan u 12.45, kao i flash vijesti koje emitujemo u 11, 12, 14 i 17 sati, a za ljubitelje dobre muzike danas očekuje nas emisija Soundtrack u 16 sati. Sa vama su ovog petka bile Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan, uspješan i nasmijan petak. Budite nam zdravi, čuvajte sebe i svoje najbliže i ostanite uz program Radio Berana.

Vijesti za petak 17. jul donose detalje nove optužnice za ubistvo Dalibora Đurića u Spuškom zatvoru, hitac u grudi sa 204 metra. Pravnici ukazuju na propuste predsjednika. On tvrdi da je njegova uloga samo formalna. Milatović uranio pa duplirao mandat. Sekretarijat sudskog savjeta upozorio Milatovića na istek mandata. Za preuranjeni ukaz saznali tek 3. jula. U vijestima pročitajte, ćute i vlasti i opozicija iz nacrta predloga za promjenu Ustava nestao dio koji je definisao ukidanje zaštite članova vlade za koruptivna krivična djela koja je ukrao amandman o imunitetu. Koprivica poručuje da je tema važna za poglavlje 23 i da Skupština to treba da ima u vidu kako se ne bi stvorio utisak da su samo norme o pravosuđu i centralnoj banci od značaja za članstvo u Evropsku uniju. Amandman koji se zagubio mogao bi pomoći da se ocjene u međunarodnim izvještajima poprave jer bi slao poruku da članovi vlade ne strahuju od hapšenja. Čini se da ipak neće sjeći granu na kojoj sjede, kaže Dina Bajram Spahić. Vijesti vam donose dodatni novac za podizanje svijesti o štetnosti plastike za manju upotrebu kesa još 640.000. Ambasador Irske Kevin Colgan za vijesti: snažno smo za proširenje Evropske unije, prva ste sljedeća članica. Vijesti vam donose, tokom 2025. u Crnoj Gori bilo više od 100.000 stranaca sa odobrenim, privremenim ili stalnim boravkom. MUP probio kvotu za strance za 44%.

0: U pobjedi može da pročitati izborom Predraga Krstonijevića i Jelene Ružičić Ustavni sud kompletiran nakon skoro 5 godina. Spajić iskorak u jačanju institucija i nastavku EU integracija. Delegacija Evropske unije CIK da postane operativan najkasnije do kraja avgusta. U pobjedi možete pročitati ograničen pristup plažama postojao je još od otvaranja ostrva 1960. godine. U pobjedi pročitajte pjesme koje su položile stvaralački i životni test. Pobjeda vam donosi De Singerica na nastupu Šišao mlade ljude, jedan dječak rekao ne. Pobjeda vam donosi ukloniti katance sa kapija poligona. Pratili ste pregled štampe za petak 17.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je i ove sedmice Beransko kulturno ljeto, u okviru kojeg je na Njegoševom trgu održano 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja ove godine donosi bogat književni, likovni i muzički program. Pored ostalih nastupili su Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević, Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. Ljerka Petković, profesorica gimnazije Panto Mališić, nedavno je bila naša gošća, pa ćemo u narednim minutima čuti šta ona kaže o svom stvaralaštvu i nagradama koje je dobila. Profesorice, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Dobitnica ste nagrade za najbolji članak i priču.
2: Da, to je bio jedan konkurs koji je raspisao EPALE, organizacija, odnosno Ministarstvo prosvjete, i tema je bila vezana za zelene i digitalne vještine, odnosno cjeloživotno učenje kojim se i bavi ova organizacija i koje je vezano za ovu platformu, tako da je to jedna priča koja ima takvu temu i vezana je za ove pojave.
1: Za koju priču ste nagrađeni?
2: Ja sam nagrađena za priču kojoj sam dala naziv Instrukcija za život. Mogu da objasnim odmah o kakvom članku se radi, u stvari to je jedan blog, jer samim pominjanjem digitalnih i zelenih vještina jasno je da tu možda književnost dolazi u drugi plan i uopšte neko ko se bavi književnošću da je više vezano možda za ljude koji se bave informatikom, za one koji se bave prirodnim naukama. Međutim, ja sam iskoristila te teme kao polazište i vezala sam ih za svoj predmet i svoje izučavanje i u stvari prepričala sam jedan scenarij jednog svog časa koji je posvećen obradi pjesme Instrukcija maslini Radovana Zogovića, koja, ako je neko poznaje i ako je čitao bilo kad u životu, je po svojim motivima specifična i upravo sadrži sasvim jednom igrom slučaja, sadrži i taj neki tehnološki moment, a sa druge strane sama maslina i sve to sadrži i tu zelenu dimenziju. S treće strane, tu je trebalo da se uključi i moje cjeloživotno učenje kao nekoga ko također uči dok radi, tako da je to tema moga rada i on više je jedan blog, jedan možda esej, da ga tako nazovem, nego jedan možda literarni književni rad.
1: Koju poruku sadrži vaša nagrađena priča?
2: Pa evo, ovo kao što sam i rekla, vezano za ove tri dimenzije djela, sadrži, prva je taj cjeloživotni moment koji je vezan za moje učenje, jer ja kroz tu priču pokazujem da u stvari ja od svojih učenika učim te digitalne vještine i te informatičke vještine, jer koristim moderne alate prilikom interpretacije i analize te pjesme, a sa druge strane pjesma sama po sebi svojim porukama šalje jednu snažnu ideju o održivosti, o teškoćama života. Ona može da se analizira na više nivoa, ali ovdje, evo da malo banalizujem, maslini se daju instrukcije kako da preživi, kako da se ukorijeni, kako da da plod, i to je u suštini poruka životna jedna. Zato sam priču i nazvala Instrukcija za život, jer za život treba puno odricanja, treba puno napora, a glavno pitanje u ovoj pjesmi je zašto to sve vrijedi, i na kraju maslini vrijedi za te tri kapi ulja koje na kraju dobije iz svoga ploda, za tih nekoliko cvjetova, nekoliko plodova, a čovjeku vrijedi za djela koja ostanu iza njega, i to je u suštini smisao života. S druge strane, pjesma ima i taj jedan, da kažemo, dio usmjeren na te tehnološke momente, gdje pjesnik povezuje maslinu i sa nekim da kažemo, zanimanjima koja bi joj pomogla da se ukorijeni, kao što su, pominju se mašine, boreri, bušači i tako dalje. I to je ta jedna sjajna veza između tih zelenih i tehnoloških vještina. I poruka ove moje priče je da upravo čovjek treba, kao i ova maslina, da se tokom svog života edukuje i da primjeni to cjeloživotno učenje, što je i najvažnije u stvari.
1: Rekli ste da koristite alate tokom rada sa učenicima. Koji su to alati?
2: To su ovi moderni alati koje može i koje treba svaki nastavnik danas u svojoj nastavnoj praksi da koristi. To su različite prezentacije, različiti drugi, svi raspoloživi alati. Ovdje je konkretno bilo vezano za neku mapu uma koja može u digitalnom obliku da se primijeni, da bi se, ne znam, razgranala ta asocijativna mapa koju učenici tokom časa mogu da dožive i da primijene. Tako da je mnogo tih alata ponuđeno, na nama je da ih iskoristimo i prosto da shvatimo da su tabla i kreda prevaziđeni i da ne možemo da se oslonimo više samo na to.
1: Po vašem mišljenju, koja je definicija cjeloživotnog učenja?
2: Kad bi grubo ovako definisali cjeloživotno učenje, ono bi se odnosilo na svaku aktivnost učenja tokom cijelog života, koje je usmjereno na unapređenje znanja, vještina, kompetencija svih u okviru svog ličnog djelovanja, svog ličnog razvoja i društvenog i profesionalnog. To bi bila neka teorija, a praksa je nešto sasvim drugo, jer mi moramo tokom života da se unapređujemo, moramo da se prilagođavamo. Današnje vrijeme zahtjeva, evo ovdje konkretno za nastavnika je to potrebno, ali i u svim drugim profesijama je prosto nezamislivo da čovjek ostane na onim nekim znanjima i onim nekim vještinama, kompetencijama koje je stekao po završetku studija ili bilo kojeg drugog zanimanja, ne mora biti znači samo fakultetsko, jer kao što vidimo promjene savremenog doba su vrlo brze, nametnute, mi nemamo vremena nekada ni da se okrenemo, a te promjene se dešavaju i moramo da idemo u korak s njima da bismo opstali i to je ta poruka cjeloživotnog učenja. Mi učimo i u školi i van nje, učimo drugi horizontalno, tako da je to jedna nasušna potreba pred svima nama.
1: Osvojili ste novčanu nagradu?
2: Da, osvojila sam. To je da sad jedna skromna novčana nagrada koja je samo eto, simbolična i posticajna za u tom nekom takmičarskom, da kažemo, dijelu. Međutim, možda je značajniji ovaj drugi dio moje nagrade koji se odnosi na moje putovanje na međunarodni simpozijum vezan za obrazovanje odraslih, tako da je to možda eto, nešto što je značajnije u svemu tome, a i sama nagrada po sebi proglašenje i biti najbolji na tom nacionalnom nivou je već sasvim dovoljno.
1: Koji je bio organizator konkursa?
2: Organizator konkursa je bilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ono je raspisalo taj konkurs, ali je u funkciji nacionalne službe te EPALE platforme, koja je u stvari elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Europi, na evropskom nivou. Ona je osnovana 2014. godine i finansira se iz EU fondova. Ona okuplja profesionalce iz oblasti obrazovanja odraslih, uključujući nastavnike, trenere, sve karijerne praktičare i nudi razne resurse i alate za profesionalno usavršavanje. Ona omogućava članovima i da se sastaju, da rade zajedno kako bi unaprijedili te oblasti obrazovanja kojima se bave. Ovaj konkurs je bio poziv da nastavnici i svi praktičari iz Crne Gore prenesu svoja stvarna iskustva, dobre prakse i neke lične uspjehe da bi njima pokazali kako u stvari cjeloživotno obrazovanje mijenja karijere, kako otvara neke nove prilike i da ta svoja nova znanja, dakle, podijele sa drugima. Vezano je bilo za članak ili blog, evo mi smo na početku rekli, ne baš neku priču, ne umjetnički, dakle, oblikovan sadržaj, mada sam ja i tu malo upotrijebila taj neki svoj literarni dar, jer na taj način inače i razmišljam i pišem, tako da je po tome možda moj rad bio različit od ostalih. Ta platforma je inače otvorena kada se registrujete na nju i svi radovi koji su prispjeli istog trenutka su objavljivani i svima su bili dostupni, tako da je to bilo transparentno i nešto što je i nama koji smo konkurisali i ostalima omogućavalo možda da uporedimo i da provjerimo možda poslije tu odluku žirija. Kriterijumi ocjenjivanja bili su vezani za relevantnost teme, za jasnoću i kvalitet sadržaja, za autentičnost i inspirativnost priče, zatim za taj primjer iz prakse koji je pomenut i na kraju za kreativnost i sam stil pisanja. Tako da, eto, to je ono što je vezano za konkurs i ono što je kasnije žiri uzeo u obzir.
1: A konkurencija je bila jaka, pretpostavljam.
2: Da, pa bili su radovi svih, da kažemo, nastavnika i svih struka iz cijele Crne Gore i zaista je bilo sjajnih radova. Možda u nekom praktičnom smislu, da kažemo, više vezanih za neke konkretne digitalne vještine, za neke zelene vještine. Nastavnici biologije objavljivali su očuvanje, vezano za očuvanje prirode, drugi za alate i tako dalje, a moj eto rad je bio malo specifičniji u tom nekom pogledu što sam uspjela da povežem književnost, što je možda neočekivano, i jedno djelo iz tog domena sa ovim temama koje su tražene.
1: Konkurs je bio usmjeren na promociju i značaj razvoja zelenih i digitalnih vještina.
2: Da, i to je ono što je možda imalo, da kažemo, novo u svemu tome, ali su to teme koje treba njegovati u okviru školskog sistema, nešto što, evo, očigledno je da može i svih predmeta da se kao je nešto što savremeno doba traži od nas i u nastavnoj praksi primjeni.
1: Ja bih vas zamolila da nam pročitate nagrađenu priču.
2: Pa sa zadovoljstvom, evo ja ću pročitati. Možda je malo duža, ali evo da je čujemo. Instrukcija za život. Refleksija o zelenim i digitalnim vještinama kroz nastavu književnosti. Ustajem sa stolice i na tabli zapisujem Radovan Zogović, instrukcija maslini. Fini prah krede pada po mojim prstima i pokreće misli onom što slijedi. Želim da i one ovako lepršaju. Volim Zogovića, volim ovu pjesmu, snažnu, zvučnu, bogatu. Volim da je čitam i da govorim o njoj. Radim to godinama i uvijek otkrijem neki novi sloj, neku misao koja proleti mojim umom kao bljesak ili osvjetli neki zatamljeni ugao u koji dopre radoznalost mladih ljudi i nađe novi smisao. Volim poeziju i njenu višeznačnost povezanu sa horizontom očekivanja svake nove generacije. Zato je uvijek drugačije i to je draž ovog poziva. Okrećem se prema učionici i pogledom provjeravam da li zapisuju naslov, iako znam da to neće svi učiniti. Verba volant, skripta manent, buni se u meni stara misao, ali ne opominjem nikoga. Razmišljam o daljem toku časa. Pokrećem prezentaciju i na prvom slajdu ukazuje se stara maslina iz bara, najstarije drvo u Europi, veličanstvena i poznata. Ispisujem na tabli pojmove i simbole dobijene moždanom olujom učenika. Mitološko i biblijsko se prepliće sa savremenim, nižu se metafore održivosti trajanja, otpornosti i tako se stvara fina početna mreža u koju želim da ulovim njihovu pažnju. I krećem. Žilama za kamen, za siv podlovčanski kamen. Izubijano, skrutnutno korijenje isprepleti i zakopaj, pokuči prste, raskljuni i zakljuni kao mačke. Elipse i imperativi, neologizmi, personifikacije i opkoračenja zbunjuju, ali i privlače. Kako opstati u kamenu, kako doprijeti do vode i hrane, kako preživjeti, kako dati plod? Je li priroda utečište, prijetnja ili samo simbol koji ima arhetipsku vrijednost? Puno je pitanja, treba naći odgovore, postepeno i mudro, isto onako kao što se maslina izborila za glas granja, školjke cvjetova, za list prosto, za viske maslinki, zelene, modre, kristal s uljem. Svjesna sam da mladi ljudi svijet prirode danas češće gledaju kroz ekran nego kroz stvarni pejzaž, ali znam da književnost može da im pomogne da ga ponovo osjete. Na pomen bušača korijena, 1001 radne žile, borera, kliješta, stojeće mreže od rudače i oksida i pneumatičkih pušaka vjetra kojima maslina osvaja svoj prostor ispod zemlje i na njoj kad se ukorijeni pobjedi surovost podlovčenskog kamena, osjetih lagano talasanje u redovima junosti. Neobičan spoj masline kao predmetnosti svijeta prirode i metaforika iz svijeta mašina i tehnike pokrenuše pitanje humanizacije svijeta. Kada nauka i tehnika imaju smisao? Pravo pitanje za diskusiju, za ljude koji se na prelazu iz adolescentskog u odraslo doba, za one koji koriste toliko novih digitalnih alata ne razmišljajući da li su svi korisni, potrebni i opravdani. Pravo pitanje i za njih i za mene. Njihovi zreli odgovori me ne iznenađuju. Uvjeravaju me da ne treba strahovati da će se izgubiti u onome što nova tehnologija donosi. Za nekoliko mjeseci napustit će školske klupe i ja ne strepim nad profesionalnom budućnošću koja je pred njima jer sam sigurna u njihova primjenjiva znanja. U narednom dijelu časa podižem razgovor na viši filozofski nivo. Tumačimo moralna načela u pjesmi. U čemu je smisao Sizifovske borbe? Učenici kritički promišljaju, daju zrele odgovore i nalaze dodirne tačke Zogovićeve pjesme sa filozofijom egzistencijalizma. Odlaze i korak dalje, tumačeći maslinu kao simbol crnogorskog istorijskog trajanja, ali istorijskog trajanja čovječanstva u cjelini. Pitam sebe i njih, kada ljudski život ima smisla i za koje se vrijednosti pjesnik zalaže? U čemu je značaj otpora i pobune? Zbog čega se borba isplati? Šta je na vrhu ljestvice vrijednosti? Zajedno tumačimo, učimo i zaključujemo. Vrijedi da bar jednom, kad mrak obezliči, zgužva kopno, ribaru nad svijećom što žar razgrće rukama, budeš svoji. Vrijedi za cigla tri cvijeta, za tri kapljice ulja sopnom, vrijedi da se uspravno, prosto stoji. Čini mi se da smo došli do kraja i želim da dovršimo započetu mapu uma. Sad kad smo razumjeli osnovne vrijednosti iz pjesme koje smo već zapisali, tražim da razgranamo grozd, da dodamo zelenu dimenziju, tehniku i digitalni svijet. Tabla postaje mala, a moje ruke bijele od krede koja se brzo troši. Imam osjećaj da se i maslina i na taj način ukorijenila i raširila grane i da je dala plod o kojem smo govorili. Jedan učenik predlaže da napravi digitalnu verziju i prije nego što odobrava, možda sa blagom rezervom, pomišljajući da moja mapa nije dovoljno dobra, on kreće da na računaru pravi istu, ali drugačije organizovanu, vizuelno jasniju, sa boljom kompozicijom i vidljivim vezama. Za nekoliko trenutaka sve je gotovo. Ta nova pismenost nije potisnula staru, samo je kvalitetno dopunila. Ali dopunila i moje znanje, obogatila moj budući rad, naučila me kako brže i lakše da navedem mlade ljude na razmišljanje. U tom momentu učini mi se da ličim na maslinu koju je u pjesmi sugerisano da osim prirodnih načina kojima se bori za opstanak, treba da upotrijebi sva moderna tehnološka sredstva. Pomislih, i ja opstajem učeći, ne zato što moram, nego zato što želim da budem dio modernog obrazovnog procesa. Na trenutak zažalih što se moj radni vijek bliži kraju. Čini mi se da bih sa ovim i ovakvim mladim ljudima mogla da pomjeram granice. Ali samo na trenutak, jer zadovoljstvo nakon zajednički dosegnutih istina i novih znanja natkrili moju nelagodu zbog prolaznosti i uvjeri me da sam bogata i srećna što sam uspjela da održim korak sa svim novinama koje su se desile tokom mog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada. I na kraju, svjesna da se cijeli život uči i da dajući sebe drugima za uzvrat dobijam osjećaj da to vrijedi za tri kapljice novog znanja koje se sakuplja strpljivo, sekund po sekund, uspravno i dostojanstveno. Za domaći zadatak napisah na tabli temu za esej Ja, Maslina.
1: Ja vam se zahvaljujem što ste za nas i ljubitelje pisane riječi pročitali nagrađenu priču. Idemo dalje, bili ste na simpozijumu. Koji je bio cilj?
2: Da, rekla sam u sastavu nagrade, bio je i odlazak na jedan međunarodni simpozijum u Hrvatskoj u Brelima kod Makarske, koji je trajao od 15. do 17. aprila i koji je bio usmjeren na upravo ove vještine i razvoj sistema koji će osigurati kvalitet u obrazovanju odraslih. Cilj te konferencije, odnosno simpozijuma, je bio posticanje konstruktivnog jednog stručnog dijaloga, dodatno osnaživanje kapaciteta svih učesnika u sistemu i stvaranje jednog kvalitetnijeg, dostupnijeg i inovativnijeg sistema obrazovanja odraslih u regionu. Program konferencije bio je usmjeren na te savremene razvojne trendove i inovativna rješenja u tom andragoškom sistemu, odnosno sistemu obrazovanja odraslih, i poseban akcenat stavljen je na samo vrednovanje polaznika u obrazovanju odraslih, i jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih tema za sve nas koji smo tamo bili jeste primjena vještačke inteligencije u obrazovnom procesu. Dobili smo određene smjernice koje mogu i u nastavi učenika, znači u srednjoškolskom i osnovnom obrazovanju, da se primjene. Zaista dragocjena neka nova saznanja, nova iskustva, jer u vremenu kada je vještačka inteligencija sve više upotrebi, treba da naučimo kako da je koristimo s mjerom i za ono što je potrebno, bez nekih, da kažemo, i moralnih i drugih prekršaja prilikom toga. Tako da je zaista bilo jedno odlično iskustvo, i praktično i ugodno, i zaista sam, onako da kažemo, bila zahvalna na toj nagradi.
1: I ja sad pred

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom, poštovani slušalci. Profesorice, vi ste u gimnaziji obilježili Dan knjige.
2: Tako je, sad da se vežemo malo i za školske teme i uvijek mi je zadovoljstvo da ponešto i o tome kažemo. Jeste, juče smo obilježili Dan knjige putem nekoliko aktivnosti. Prvo smo raspisali jedan literarni konkurs na tu temu i nagradili smo te najbolje radove učenika. Zatim smo u našoj biblioteci simbolično otvorili jednu izložbu knjiga tih izdanja koje smo u toku ove školske godine dobili kao donaciju, poklon ili na neki drugi način. I tek tada kad čovjek sve to izloži, onda shvati da se taj fond obogaćuje stalno, iako nikad nije dovoljno i treba stalno u kontinuitetu raditi na obnavljanju. Možda čak i ovih izdanja koja nisu strogo školska lektira i ono što je namijenjeno i vezano za školski plan, jer učenici pokazuju

0: da vole da čitaju baš ta dijela bestsellere i nešto što je možda van plana i nešto što je nametnuto. U nastavku tog nekog kratkog programa, te radionice, da je tako nazovem, u istom tom prostoru, nekoliko nas, profesora, razgovarali smo sa učenicima kroz jedan otvoren dijalog upravo o ovim temama, evo, vezanim i za izbor literature, izbor onoga što se čita, o tome da li im je nešto nametnuto, i dobili zrele odgovore koji se vezuju za to da učenici ponekad i nevoljno određena djela čitaju i možda se nameće time i neka možda revizija postojećih planova i programa, s tim što naravno ne treba nikad ono što je vrijedno i ove klasike već provjerene ispustiti. I mi smo bili u prilici upravo i da im objasnimo, i to radimo i tokom svakog časa, zašto je to neophodno da imaju ta neka osnovna znanja kako bi znali šta su te velike priče, arhetipski ti motivi koji se ponavljaju, šta je to ta velika, da kažemo, Borgesova biblioteka u kojoj je sve već napisano, a mi i dalje pišemo i dalje stvaramo, i kako to funkcioniše naša civilizacija. Tako da razgovarali smo i o drugim temama, o pismenim zadacima i upotrebi vještačke inteligencije na jedan iskren način, gdje su učenici, bar ti koji su bili tu prisutni, iskazali svoj revolt protiv upotrebe u tom smislu vještačke inteligencije, da nas ona zamijeni i u tom segmentu, ali su znali te neke dobre strane i kada mogu da je primijene. Tako da, eto, dan knjige je obilježen i mi se trudimo da inače razne manifestacije prilagodimo različitim svjetskim danima, a pogotovo ovim koji su vezani za književnost.
1: Vaši učenici su zauzeli zavidna mjesta na smotri recitatora.
0: Tako je, naši učenici tradicionalno i učestvuju i osvajaju visoke pozicije. Ove godine Anja Jenjušević osvojila je drugo mjesto, a Nađa Vukić treće mjesto. Još dvije učenice su se takmičile i mi smo baš zadovoljni kako su one nastupile i pokazale i tu vještinu kojoj zaista treba možda pokloniti i više pažnje i možda u kontinuitetu sa učenicima raditi da bi to bilo još bolje.
1: Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali u režiji Sava Pešić, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Marketing Radija Berane.
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Vijesti za petak 17. jul donose detalji nove optužnice za ubistvo Dalibora Đurića u Spuškom zatvoru, hitac u grudi sa 204 metra. Pravnici ukazuju na propuste predsjednika, on tvrdi da je njegova uloga samo formalna. Milatović uranio pa duplirao mandat. Sekretarijat sudskog savjeta upozorio Milatovića na istek mandata za preuranjeni
1: ukaz
0: saznali tek 3. jula. U vijestima pročitajte, ćute i vlasti i opozicija iz nacrta predloga za promjenu Ustava nestao dio koji je definisao ukidanje zaštite članova vlade za koruptivna krivična djela koje je ukrao amandman o imunitetu. Koprivica poručuje da je tema važna za poglavlje 23 i da Skupština to treba da ima u vidu kako se ne bi stvorio utisak da su samo norme o pravosuđu i centralnoj banci od značaja za članstvo u Evropsku uniju. Amandman koji se zagubio mogao bi pomoći da se ocjene u međunarodnim izvještajima poprave jer bi slao poruku da članovi vlade ne strahuju od hapšenja. Čini se da ipak neće sjeći granu na kojoj sjede, kaže Dina Bajram-Spahić. Vijesti vam donose dodatni novac za podizanje svijesti o štetnosti plastike za manju upotrebu kesa još 640.000. Ambasador Irske Kevin Colgan za vijesti, snažno smo za proširenje Evropske unije, prva ste sljedeća članica. Vijesti vam donose, tokom 2025. u Crnoj Gori bilo više od 100.000 stranaca sa odobrenim, privremenim ili stalnim boravkom. MUP probio kvotu za strance za 44%.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing, radija, Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno krenuti na jedno posebno muzičko putovanje. Putujemo kroz domaće serije koje su obilježile naše i vaše živote, kroz likove koje smo zavoljeli, kroz priče koje smo pratili i pjesme koje su ostale povezane sa tim trenucima. Neke serije pamtimo po glumcima, neke po rečenicama koje i danas citiramo, neke po scenama koje nikada nismo zaboravili. Danas u soundtracku slušamo pjesme iz domaćih serija, od velikih televizijskih priča koje su okupljale porodice ispred malih ekrana, pa sve do modernih produkcija koje su donijele novi zvuk i drugačiju energiju. Čućemo muziku iz serija Južni vetar, Senke nad Balkanom, Bolji život, Srećni ljudi, Ubice mog oca i Vratit će se rode. Za početak današnjeg putovanja biramo jednu od serija koja je obilježila novu eru domaće produkcije. Južni vetar je priča koja je privukla pažnju publike svojim brzim tempom, akcijom i likovima koji se bore za opstanak u svijetu u kom svaka odluka može promijeniti život. U centru priče nalazi se Petar Maraš, kog tumači Miloš Biković, a osim njega publika je posebno zavoljela i Miodraga Radonjića u ulozi Baće, kao i Dragane Bjelogrlića i ostale članove velike glumačke ekipe. Soundtrack ove serije donio je moderni urbani zvuk i spoj različitih muzičkih pravaca. Pjesme su dodatno gradile atmosferu, energiju i karakter same priče. A jedna od numera koja se odmah povezuje sa ovom serijom je saradnja Cobija i Senide. Njihov spoj donio je energiju nove generacije i pjesmu koja je postala prepoznatljiva publici. Slušamo Na sve četiri strane sveta.

A sada pravimo i jedan veliki vremenski zaokret. Ulazimo u period između dva svjetska rata, u svijet tajni, politike, kriminala i velikih društvenih promjena. Senke nad Balkanom je serija koja je donijela potpuno drugačiju atmosferu na domaćoj televiziji. Serija je spojila istorijske događaje i fikciju, a priča nas vodi kroz jedno turbulentno vrijeme u kom se prepliću različiti interesi, moć i opasnosti. A veliku pažnju privukla je i glumačka ekipa. Dragan Bjelogrlić, koji potpisuje i režiju, okupio je brojna poznata imena, među kojima su i Goran Bogdan, Andrija Kuzmanović, Marija Bergami i mnogi drugi. Ali ono što ovu seriju posebno izdvaja je njena atmosfera. Svaki kadar i svaki detalj, svaki ton muzike stvarali su osjećaj da gledamo nešto zaista posebno. Pjesma Divna donosi upravo i tu posebnu emociju. Spoj Magnifika i Nikole Pejakovića dao je numeri prepoznatljiv zvuk koji se savršeno uklopio u svijet Senki nad Balkanom. Slušamo pjesmu Divna.

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas puštamo muziku iz serija domaće kinematografije. Sada se vraćamo u vrijeme kada su domaće serije bile pravi televizijski događaj. Vrijeme kada su se epizode čekale, kada se cijela porodica okupljala ispred televizora i kada su junaci serija postajali dio svakodnevnog života. I jedna od najvažnijih serija tog vremena svakako je bio Bolji život. Priča o porodici Popadić ostavila je ogroman trag. Kroz njihove probleme, želje, uspjehe i razočarenja, mnogi gledaoci su prepoznavali sopstvene životne situacije. Serija je govorila o porodici, o odnosima među ljudima, promjenama u društvu i vječitoj želji čovjeka da pronađe neki svoj bolji život. Glumačka ekipa bila je jedna od najjačih. Marko Nikolić, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić i brojni drugi glumci napravili su likove koji su ostali zapamćeni generacijama. Ali prije nego što bi svaka epizoda počela, postojala je melodija koja je bila svima nama poznata. Slušamo Bolji život.

Nastavljamo naše putovanje kroz televizijsku nostalgiju. Ako su neke serije bile slika jednog vremena, onda su Srećni ljudi svakako jedno od njih. Ova serija donijela je mnogo humora, porodičnih situacija i likova koje je publika zaista zavoljela. Kroz priču porodice Golubović pratili smo njihove svakodnevne probleme, ljubavi, nesporazume i životne situacije koje su često bile bliske običnom čovjeku. Veliki glumački ansambl činili su legendarni Danilo Lazović, Tanja Bošković, Bata Živojinović, Snežana Savić i mnogi drugi. A kao i kod Boljeg života, posebnu uspomenu na seriju Srećni ljudi nosi upravo uvodna muzika. A mi je slušamo u nastavku.

a iz svijeta nostalgije prelazimo u jednu od najpopularnijih kriminalističkih serija novijeg perioda. Ubice mog oca donijele su publici priču punu misterije, istraga, tajni i ličnih drama. Glavni junak serije je inspektor Aleksandar Jakovljević, kog igra Vuk Kostić. Njegova potraga za istinom vodi ga kroz složene slučajeve, ali istovremeno otvara i pitanja o porodici, o prošlosti i ličnim gubicima. Uz Vuka Kostića seriju su obilježili i Katarina Radivojević, Nina Janković, Marko Janketić i mnogi drugi glumci. A poseban dio atmosfere ove serije svakako je i muzika. I postoje neke pjesme koje dodatno daju emociju seriji. Takva je i pjesma Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim". Halidov prepoznatljiv glas i emocija koju nosi savršeno su se uklopili u atmosferu serije. Slušamo "Ja bez tebe ne mogu da živim".

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack koju polako privodimo kraju. I za kraj našeg današnjeg putovanja biramo jednu od pjesama koja govori o prijateljstvu, uspomenama i ljudima koji ostaju važni kroz cijeli život. Vratit će se Rode. To je serija koja je osvojila publiku svojom toplinom, humorom i iskrenom pričom o ljudima. To je bila priča o povratku, o greškama, o novim počecima i o tome koliko nas život nekada odvede daleko od onoga što nam je važno. Serija je okupila odličnu glumačku ekipu, među kojima su Nikola Đuričko, Dragan Bjelogrlić i mnogi drugi. A posebnu emociju donijela je i muzika. Slušamo u nastavku Vratit će se Rode.

0: Glasina Talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Slušate Radio Berane.
2: Mi

0: looked over about you for our file. We'd like to help you learn or help yourself.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing Radija Berane.
5: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je i ove sedmice Beransko kulturno ljeto, u okviru kojeg je na Njegoševom trgu održano 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja ove godine donosi bogat književni, likovni i muzički program. Pored ostalih nastupili su Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević, Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. Ljerka Petković, profesorica gimnazije Panto Mališić, nedavno je bila naša gošća, pa ćemo u narednim minutima čuti šta ona kaže o svom stvaralaštvu i nagradama koje je dobila. Profesorice, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Dobitnica ste nagrade za najbolji članak i priču.
2: Da, to je bio jedan konkurs koji je raspisao EPALE organizacija, odnosno Ministarstvo prosvjete, i tema je bila vezana za zelene i digitalne vještine, odnosno cjeloživotno učenje kojim se i bavi ova organizacija i koje je vezano za ovu platformu, tako da je to jedna priča koja ima takvu temu i vezana je za ove pojave.
1: Za koju priču ste nagrađeni?
2: Ja sam nagrađena za priču kojoj sam dala naziv Instrukcija za život. Mogu da objasnim odmah o kakvom članku se radi, u stvari to je jedan blog, jer samim pominjanjem digitalnih i zelenih vještina jasno je da tu možda književnost dolazi u drugi plan, i uopšte neko ko se bavi književnošću da je više vezano možda za ljude koji se bave informatikom, za one koji se bave prirodnim naukama. Međutim, ja sam iskoristila te teme kao polazište i vezala sam ih za svoj predmet i svoje izučavanje, i u stvari prepričala sam jedan scenarij jednog svog časa koji je posvećen obradi pjesme Instrukcija maslini Radova Ana Zogovića, koja, ako je neko poznaje i ako je čitao bilo kad u životu, je po svojim motivima specifična i upravo sadrži, sasvim jednom igrom slučaja, sadrži i taj neki tehnološki moment, a sa druge strane sama maslina, i sve to sadrži i tu zelenu dimenziju. S treće strane, tu je trebalo da se uključi i moje cjeloživotno učenje kao nekoga ko također uči dok radi, tako da je to tema moga rada, i on više je jedan blog, jedan možda esej, da ga tako nazovem, nego jedan možda literarni književni rad.
1: Koju poruku sadrži vaša nagrađena priča?
2: Pa evo, ovo kao što sam i rekla, vezano za ove tri dimenzije djela, sadrži, prva je taj cjeloživotni moment koji je vezan za moje učenje, jer ja kroz tu priču pokazujem da u stvari ja od svojih učenika učim te digitalne vještine i te informatičke vještine, jer koristim moderne alate prilikom interpretacije i analize te pjesme, a sa druge strane pjesma sama po sebi svojim porukama šalje jednu snažnu ideju o održivosti, o teškoćama života. Ona može da se analizira na više nivoa, ali ovdje, evo da malo banalizujem, maslini se daju instrukcije kako da preživi, kako da se ukorijeni, kako da da plod, i to je u suštini poruka životna jedna. Zato sam priču i nazvala Instrukcija za život, jer za život treba puno odricanja, treba puno napora, a glavno pitanje u ovoj pjesmi je zašto to sve vrijedi, i na kraju maslini vrijedi za te tri kapi ulja koje na kraju dobije iz svoga ploda, za tih nekoliko cvjetova, nekoliko plodova, a čovjeku vrijedi za djela koja ostanu iza njega, i to je u suštini smisao života. S druge strane, pjesma ima i taj jedan, da kažemo, dio usmjeren na te tehnološke momente, gdje pjesnik povezuje maslinu i sa nekim da kažemo, zanimanjima koja bi joj pomogla da se ukorijeni, kao što su, pominju se mašine, boreri, bušači i tako dalje, i to je ta jedna sjajna veza između tih zelenih i tehnoloških vještina. I poruka ove moje priče je da upravo čovjek treba, kao i ova maslina, da se tokom svog života edukuje i da primjeni to cjeloživotno učenje, što je i najvažnije u stvari.
1: Rekli ste da koristite alate tokom rada sa učenicima. Koji su to alati?
2: Pa to su ovi moderni alati koje može i koje treba svaki nastavnik danas u svojoj nastavnoj praksi da koristi. To su različite prezentacije, različiti drugi, svi raspoloživi alati. Ovdje je konkretno bilo vezano za neku mapu uma koja može u digitalnom obliku da se primjeni, da bi se, ne znam, razgranala ta asocijativna mapa koju učenici tokom časa mogu da dožive i da primjene. Tako da je mnogo tih alata ponuđeno, na nama je da ih iskoristimo i prosto da shvatimo da su tabla i kreda prevaziđeni i da ne možemo da se oslonimo više samo na to.
1: Po vašem mišljenju, koja je definicija cjeloživotnog učenja?
2: Kad bi grubo ovako definisali cjeloživotno učenje, ono bi se odnosilo na svaku aktivnost učenja tokom cijelog života, koje je usmjereno na unapređenje znanja, vještina, kompetencija svih u okviru svog ličnog djelovanja, svog ličnog razvoja i društvenog i profesionalnog. To bi bila neka teorija, a praksa je nešto sasvim drugo, jer mi moramo tokom života da se unapređujemo, moramo da se prilagođavamo. Današnje vrijeme zahtjeva, evo ovdje konkretno za nastavnika je to potrebno, ali i u svim drugim profesijama je prosto nezamislivo da čovjek ostane na onim nekim znanjima i onim nekim vještinama, kompetencijama koje je stekao po završetku studija ili bilo kojeg drugog zanimanja, ne mora biti znači samo fakultetsko, jer kao što vidimo promjene savremenog doba su vrlo brze, nametnute, mi nemamo vremena nikada ni da se okrenemo, a te promjene se dešavaju i moramo da idemo u korak s njima da bismo opstali i to je ta poruka cjeloživotnog učenja. Mi učimo i u školi i van nje, učimo drugi horizontalno, tako da je to jedna nasušna potreba pred svima nama.
1: Osvojili ste novčanu nagradu?
2: Da, osvojila sam. To je jedna skromna novčana nagrada koja je samo eto, simbolična i posticajna u tom nekom takmičarskom, da kažemo, dijelu. Međutim, možda je značajniji ovaj drugi dio moje nagrade koji se odnosi na moje putovanje na međunarodni simpozijum vezan za obrazovanje odraslih, tako da je to možda eto, nešto što je značajnije u svemu tome, a i sama nagrada po sebi proglašenje i biti najbolji na tom nacionalnom nivou je već sasvim dovoljno.
1: Koji je bio organizator konkursa?
2: Organizator konkursa je bilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ono je raspisalo taj konkurs, ali je u funkciji nacionalne službe te EPALE platforme, koja je u stvari elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Europi, na evropskom nivou. Ona je osnovana 2014. godine i finansira se iz EU fondova. Ona okuplja profesionalce iz oblasti obrazovanja odraslih, uključujući nastavnike, trenere, sve karijerne praktičare i nudi razne resurse i alate za profesionalno usavršavanje. Ona omogućava članovima i da se sastaju, da rade zajedno kako bi unaprijedili te oblasti obrazovanja kojima se bave. Ovaj konkurs je bio poziv da nastavnici i svi praktičari iz Crne Gore prenesu svoja stvarna iskustva, dobre prakse i neke lične uspjehe da bi njima pokazali kako u stvari cjeloživotno obrazovanje mijenja karijere, kako otvara neke nove prilike i da ta svoja nova znanja, dakle, podijele sa drugima. Vezano je bilo za članak ili blog, evo mi smo na početku rekli, ne baš neku priču, ne umjetnički, dakle, oblikovan sadržaj, mada sam ja i tu malo upotrijebila taj neki svoj literarni dar, jer na taj način inače i razmišljam i pišem, tako da je po tome možda moj rad bio različit od ostalih. Ta platforma je inače otvorena kada se registrujete na nju i svi radovi koji su prispjeli istog trenutka su objavljivani i svima su bili dostupni, tako da je to bilo transparentno i nešto što je i nama koji smo konkurisali i ostalima omogućavalo možda da uporedimo i da provjerimo možda poslije tu odluku žirija. Kriterijumi ocjenjivanja bili su vezani za relevantnost teme, za jasnoću i kvalitet sadržaja, za autentičnost i inspirativnost priče, zatim za taj primjer iz prakse koji je pomenut i na kraju za kreativnost i sam stil pisanja. Tako da, eto, to je ono što je vezano za konkurs i ono što je kasnije žiri uzeo u obzir.
1: A konkurencija je bila jaka, pretpostavljam.
2: Da, pa bili su radovi svih, da kažemo, nastavnika i svih struka iz cijele Crne Gore i zaista je bilo sjajnih radova. Možda u nekom praktičnom smislu, da kažemo, više vezanih za neke konkretne digitalne vještine, za neke zelene vještine. Nastavnici biologije objavljivali su očuvanje, vezano za očuvanje prirode, drugi za alate i tako dalje, a moj eto rad je bio malo specifični u tom nekom pogledu što sam uspjela da povežem književnost, što je možda neočekivano, i jedno dijelo iz tog domena sa ovim temama koje su tražene.
1: Konkurs je bio usmjeren na promociju i značaj razvoja zelenih i digitalnih vještina.
2: Da, i to je ono što je možda imalo, da kažemo, novo u svemu tome, ali su to teme koje treba njegovati u okviru školskog sistema, nešto što, evo, očigledno je da može iz svih predmeta da se kao je nešto što savremeno doba traži od nas i u nastavnoj praksi primjeni.
1: Ja bih vas zamolila da nam pročitate nagrađenu priču.
2: Pa sa zadovoljstvom, evo ja ću pročitati. Možda je malo duža, ali evo da je čujemo. Instrukcija za život. Refleksija o zelenim i digitalnim vještinama kroz nastavu književnosti. Ustajem sa stolice i na tabli zapisujem Radovan Zogović, instrukcija maslini. Fini prah krede pada po mojim prstima i pokreće misli onom što slijedi. Želim da i one ovako lepršaju. Volim Zogovića, volim ovu pjesmu, snažnu, zvučnu, bogatu. Volim da je čitam i da govorim o njoj. Radim to godinama i uvijek otkrijem neki novi sloj, neku misao koja proleti mojim umom kao bljesak ili osvijetli neki zatamljeni ugao u koji dopre radoznalost mladih ljudi i nađe novi smisao. Volim poeziju i njenu višeznačnost povezanu sa horizontom očekivanja svake nove generacije. Zato je uvijek drugačije i to je draž ovog poziva. Okrećem se prema učionici i pogledom provjeravam da li zapisuju naslov, iako znam da to neće svi učiniti. Verba volant, skripta manent, buni se u meni stara misao, ali ne opominjem nikoga. Razmišljam o daljem toku časa. Pokrećem prezentaciju i na prvom slajdu ukazuje se stara maslina iz bara, najstarije drvo u Europi, veličanstvena i poznata. Ispisujem na tabli pojmove i simbole dobijene moždanom olujom učenika. Mitološko i biblijsko se prepliće sa savremenim, nižu se metafore održivosti trajanja, otpornosti i tako se stvara fina početna mreža u koju želim da ulovim njihovu pažnju. I krećem. Žilama za kamen, za siv podlovčanski kamen. Izubijano, skrutnutno korijenje isprepleti i zakopaj, pokuči prste, raskljuni i zakljuni kao mačke. Elipse i imperativi, neologizmi, personifikacije i opkoračenja zbunjuju, ali i privlače. Kako opstati u kamenu, kako doprijeti do vode i hrane, kako preživjeti, kako dati plod? Je li priroda utečište, prijetnja ili samo simbol koji ima arhetipsku vrijednost? Puno je pitanja, treba naći odgovore, postepeno i mudro, isto onako kao što se maslina izborila za glas granja, školjke cvjetova, za list prosto, za viske maslinki, zelene, modre, kristal s uljem. Svjesna sam da mladi ljudi svijet prirode danas češće gledaju kroz ekran nego kroz stvarni pejzaž, ali znam da književnost može da im pomogne da ga ponovo osjete. Na pomen bušača korijena, 1001 radne žile, borera, kliješta, stojeće mreže od rudače i oksida i pneumatičkih pušaka vjetra kojima maslina osvaja svoj prostor ispod zemlje i na njoj kad se ukorijeni pobjedi surovost podlovčenskog kamena, osjetih lagano talasanje u redovima junosti. Neobičan spoj masline kao predmetnosti svijeta prirode i metaforika iz svijeta mašina i tehnike pokrenuše pitanje humanizacije svijeta. Kada nauka i tehnika imaju smisao? Pravo pitanje za diskusiju, za ljude koji se na prelazu iz adolescentskog u odraslo doba, za one koji koriste toliko novih digitalnih alata ne razmišljajući da li su svi korisni, potrebni i opravdani. Pravo pitanje i za njih i za mene. Njihovi zreli odgovori me ne iznenađuju, uvjeravaju me da ne treba strahovati da će se izgubiti u onome što nova tehnologija donosi. Za nekoliko mjeseci napustit će školske klupe i ja ne strepim nad profesionalnom budućnošću koja je pred njima jer sam sigurna u njihova primjenjiva znanja. U narednom dijelu časa podižem razgovor na viši filozofski nivo. Tumačimo moralna načela u pjesmi. U čemu je smisao Sizifovske borbe? Učenici kritički promišljaju, daju zrele odgovore i nalaze dodirne tačke Zogovićeve pjesme sa filozofijom egzistencijalizma. Odlaze i korak dalje, tumačeći maslinu kao simbol crnogorskog istorijskog trajanja, ali i istorijskog trajanja čovječanstva u cjelini. Pitam sebe i njih, kada ljudski život ima smisla i za koje se vrijednosti pjesnik zalaže? U čemu je značaj otpora i pobune? Zbog čega se borba isplati? Šta je na vrhu ljestvice vrijednosti? Zajedno tumačimo, učimo i zaključujemo. Vrijedi da bar jednom, kad mrak obezliči, zgužva kopno, ribaru nad svijećom što žar razgrće rukama, budeš svoji. Vrijedi za cigla tri cvijeta, za tri kapljice ulja s opnom, vrijedi da se uspravno, prosto stoji. Čini mi se da smo došli do kraja i želim da dovršimo započetu mapu uma. Sad kad smo razumjeli osnovne vrijednosti iz pjesme koje smo već zapisali, tražim da razgranamo grozd, da dodamo zelenu dimenziju, tehniku i digitalni svijet. Tabla postaje mala, a moje ruke bijele od krede koja se brzo troši. Imam osjećaj da se i maslina i na taj način ukorijenila i raširila grane i da je dala plod o kojem smo govorili. Jedan učenik predlaže da napravi digitalnu verziju i prije nego što odobrava, možda sa blagom rezervom, pomišljajući da moja mapa nije dovoljno dobra, on kreće da na računaru pravi istu, ali drugačije organizovanu, vizuelno jasniju, sa boljom kompozicijom i vidljivim vezama. Za nekoliko trenutaka sve je gotovo. Ta nova pismenost nije potisnula staru, samo je kvalitetno dopunila. Ali dopunila i moje znanje, obogatila moj budući rad, naučila me kako brže i lakše da navedem mlade ljude na razmišljanje. U tom momentu učini mi se da ličim na maslinu koju je u pjesmi sugerisano da osim prirodnih načina kojima se bori za opstanak, treba da upotrijebi i sva moderna tehnološka sredstva. Pomislih, i ja opstajem učeći, ne zato što moram, nego zato što želim da budem dio modernog obrazovnog procesa. Na trenutak zažalih što se moj radni vijek bliži kraju. Čini mi se da bih sa ovim i ovakvim mladim ljudima mogla da pomjeram granice. Ali samo na trenutak, jer zadovoljstvo nakon zajednički dosegnutih istina i novih znanja natkrili moju nelagodu zbog prolaznosti i uvjeri me da sam bogata i srećna što sam uspjela da održim korak sa svim novinama koje su se desile tokom mog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada. I na kraju, svjesna da se cijeli život uči i da dajući sebe drugima za uzvrat dobijamo osjećaj da to vrijedi za tri kapljice novog znanja koje se sakuplja strpljivo, sekund po sekund, uspravno i dostojanstveno. Za domaći zadatak napisah na tabli temu za esej Ja, Maslina.
1: Ja vam se zahvaljujem što ste za nas i ljubitelje pisane riječi pročitali nagrađenu priču. Idemo dalje, bili ste na simpozijumu. Koji je bio cilj?
2: Da, rekla sam, u sastavu nagrade bio je i odlazak na jedan međunarodni simpozijum u Hrvatskoj u Brelima kod Makarske, koji je trajao od 15. do 17. aprila i koji je bio usmjeren na upravo ove vještine i razvoj sistema koji će osigurati kvalitet u obrazovanju odraslih. Cilj te konferencije, odnosno simpozijuma, je bio posticanje konstruktivnog jednog stručnog dijaloga, dodatno osnaživanje kapaciteta svih učesnika u sistemu i stvaranje jednog kvalitetnijeg, dostupnijeg i inovativnijeg sistema obrazovanja odraslih u regionu. Program konferencije bio je usmjeren na te savremene razvojne trendove i inovativna rješenja u tom andragoškom sistemu, odnosno sistemu obrazovanja odraslih. I poseban akcenat stavljen je na samo vrednovanje polaznika u obrazovanju odraslih i jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih tema za sve nas koji smo tamo bili jeste primjena vještačke inteligencije u obrazovnom procesu. Dobili smo određene smjernice koje mogu i u nastavi učenika, znači u srednjoškolskom i osnovnom obrazovanju da se primjene, zaista dragocjena neka nova saznanja, nova iskustva, jer u vremenu kada je vještačka inteligencija sve više upotrebi, treba da naučimo kako da je koristimo smjerom i za ono što je potrebno bez nekih, da kažemo, i moralnih i drugih prekršaja prilikom toga. Tako da je zaista bilo jedno odlično iskustvo i praktično i ugodno i zaista sam, onako da kažemo, bila zahvalna na toj nagradi.
1: I ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu pa nastavljamo.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom, poštovani slušalci. Profesorice, vi ste u gimnaziji obilježili dan knjige.
2: Tako je, sad da se vežemo malo i za školske teme, i uvijek mi je zadovoljstvo da ponešto i o tome kažemo. Jeste, jučer smo obilježili dan knjige putem nekoliko aktivnosti. Prvo smo raspisali jedan literarni konkurs na tu temu i nagradili smo te najbolje radove učenika. Zatim smo u našoj biblioteci simbolično otvorili jednu izložbu knjiga tih izdanja koje smo u toku ove školske godine dobili kao donaciju, poklon ili na neki drugi način. I tek tada kad čovjek sve to izloži, onda shvati da se taj fond obogaćuje stalno, iako nikad nije dovoljno i treba stalno u kontinuitetu raditi na obnavljanju. Možda čak i ovih izdanja koja nisu strogo školska lektira i ono što je namijenjeno i vezano za školski plan, jer učenici pokazuju da vole da čitaju baš ta djela, bestsellere i nešto što je možda van plana i nešto što je nametnuto. U nastavku tog nekog kratkog programa, te radionice, da je tako nazovemo, u istom tom prostoru, nekoliko nas, profesora, razgovarali smo sa učenicima kroz jedan otvoren dijalog upravo ovim temama, evo, vezanim i za izbor literature, izbor onoga što se čita, o tome da li im je nešto nametnuto, i dobili zrele odgovore koji se vezuju za to da učenici ponekad i nevoljno određena djela čitaju i možda se nameće time i neka možda revizija postojećih planova i programa, s tim što naravno ne treba nikad ono što je vrijedno i ove klasike već provjerene ispustiti. I mi smo bili u prilici upravo i da im objasnimo, i to radimo i tokom svakog časa, zašto je to neophodno da imaju ta neka osnovna znanja kako bi znali šta su te velike priče, arhetipski ti motivi koji se ponavljaju, šta je to ta velika, da kažemo, Borgesova biblioteka u kojoj je sve već napisano, a mi i dalje pišemo i dalje stvaramo, i kako to funkcioniše naša civilizacija. Tako da razgovarali smo i o drugim temama, o pismenim zadacima i upotrebi vještačke inteligencije na jedan iskren način, gdje su učeni, bar ti koji su bili tu prisutni, iskazali svoj revolt protiv upotrebe u tom smislu vještačke inteligencije, da nas ona zamijeni i u tom segmentu, ali su znali te neke dobre strane i kada mogu da je primijene. Tako da, eto, dan knjige je obilježen i mi se trudimo da inače razne manifestacije prilagodimo različitim svjetskim danima, a pogotovo ovim koji su vezani za književnost.
1: Vaši učenici su zauzeli zavidna mjesta na smotri recitatora.
2: Tako je, naši učenici tradicionalno i učestvuju i osvajaju visoke pozicije. Ove godine Anja Jenjušević osvojila je drugo mjesto, a Nađa Vukić treće mjesto. Još dvije učenice su se takmičile i mi smo baš zadovoljni kako su one nastupile i pokazale i tu vještinu kojoj zaista treba možda pokloniti i više pažnje i možda u kontinuitetu sa učenicima raditi da bi to bilo još bolje.
1: Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali u režiji Sava Pešić, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane, u fokusu.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069 853 143. Informacije na broj telefona 069 853 143.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura.

0: Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7 eura 50 centi. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing, radija, Berane.

Valja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti. Simo Matavulj je bio srpski pisac iz Dalmacije koji pripada epohi realizma. Bio je jedan od petero djece šibenskog trgovca Stevana Matavulja i Simeune Matavulj. U Šibeniku je završio osnovnu školu na italijanskom i srpskom jeziku, kao i nižu gimnaziju. Zatim odlazi u manastir Krupu kod svog strica, igumana Serafima, ali izgubivši volju za manastirskim životom, odlazi u Zadarsku učiteljsku školu koju završava 1871. godine. Do prelaza u Crnu Goru 1881. on je učitelj u raznim dalmatinskim selima i nastavnik Srpske pomorske zakladne škole u Srbini kod Herceg Novog. U Crnoj Gori je bio nastavnik gimnazije, nadzornik škola, urednik službenih novina i nastavnik kneževe djece. Putovao je u Milano i Pariz kao vođa jedne grupe crnogorskih mladića koji su odlazili na školovanje. Tom prilikom je u Parizu ostao nekoliko mjeseci. U Srbiju prelazi 1887. godine, gdje radi kao nastavnik gimnazije i činovnik presbiroa. U Crnu Goru odlazi još jedan put da bi bio učitelj kneževima

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno krenuti na jedno posebno muzičko putovanje. Putujemo kroz domaće serije koje su obilježile naše i vaše živote, kroz likove koje smo zavoljeli, kroz priče koje smo pratili i pjesme koje su ostale povezane sa tim trenucima. Neke serije pamtimo po glumcima, neke po rečenicama koje i danas citiramo, neke po scenama koje nikada nismo zaboravili. Danas u soundtracku slušamo pjesme iz domaćih serija, od velikih televizijskih priča koje su okupljale porodice ispred malih ekrana, pa sve do modernih produkcija koje su donijele novi zvuk i drugačiju energiju. Čućemo muziku iz serija Južni vetar, Senke nad Balkanom, Bolji život, Srećni ljudi, Ubice mog oca i Vratit će se rode. Za početak današnjeg putovanja biramo jednu od serija koja je obilježila novu eru domaće produkcije. Južni vetar je priča koja je privukla pažnju publike svojim brzim tempom, akcijom i likovima koji se bore za opstanak u svijetu u kom svaka odluka može promijeniti život. U centru priče nalazi se Petar Maraš, kog tumači Miloš Biković, a osim njega publika je posebno zavoljela i Miodraga Radonjića u ulozi Baće, kao i Dragane Bjelogrlića i ostale članove velike glumačke ekipe. Soundtrack ove serije donio je moderni urbani zvuk i spoj različitih muzičkih pravaca. Pjesme su dodatno gradile atmosferu, energiju i karakter same priče. A jedna od numera koja se odmah povezuje sa ovom serijom je saradnja Cobija i Senide. Njihov spoj donio je energiju nove generacije i pjesmu koja je postala prepoznatljiva publici. Slušamo Na sve četiri strane sveta.

A sada pravimo i jedan veliki vremenski zaokret. Ulazimo u period između dva svjetska rata, u svijet tajni, politike, kriminala i velikih društvenih promjena. Senke nad Balkanom je serija koja je donijela potpuno drugačiju atmosferu na domaćoj televiziji. Serija je spojila istorijske događaje i fikciju, a priča nas vodi kroz jedno turbulentno vrijeme u kom se prepliću različiti interesi, moć i opasnosti. A veliku pažnju privukla je i glumačka ekipa. Dragan Bjelogrlić, koji potpisuje i režiju, okupio je brojna poznata imena, među kojima su i Goran Bogdan, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam i mnogi drugi. Ali ono što ovu seriju posebno izdvaja je njena atmosfera. Svaki kadar i svaki detalj, svaki ton muzike stvarali su osjećaj da gledamo nešto zaista posebno. Pjesma Divna donosi upravo i tu posebnu emociju. Spoj Magnifika i Nikole Pejakovića dao je numeri prepoznatljiv zvuk koji se savršeno uklopio u svijet Senki nad Balkanom. Slušamo pjesmu Divna.

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas puštamo muziku iz serija domaće kinematografije. Sada se vraćamo u vrijeme kada su domaće serije bile pravi televizijski događaj. Vrijeme kada su se epizode čekale, kada se cijela porodica okupljala ispred televizora i kada su junaci serija postajali dio svakodnevnog života. I jedna od najvažnijih serija tog vremena svakako je bio Bolji život. Priča o porodici Popadić ostavila je ogroman trag. Kroz njihove probleme, želje, uspjehe i razočarenja, mnogi gledaoci su prepoznavali sopstvene životne situacije. Serija je govorila o porodici, o odnosima među ljudima, promjenama u društvu i vječitoj želji čovjeka da pronađe neki svoj bolji život. Glumačka ekipa bila je jedna od najjačih. Marko Nikolić, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić i brojni drugi glumci napravili su likove koji su ostali zapamćeni generacijama. Ali prije nego što bi svaka epizoda počela, postojala je melodija koja je bila svima nama poznata. Slušamo Bolji život.

Nastavljamo naše putovanje kroz televizijsku nostalgiju. Ako su neke serije bile slika jednog vremena, onda su Srećni ljudi svakako jedna od njih. Ova serija donijela je mnogo humora, porodičnih situacija i likova koje publika zaista zavoljela. Kroz priču porodice Golubović pratili smo njihove svakodnevne probleme, ljubavi, nesporazume i životne situacije koje su često bile bliske običnom čovjeku. Veliki glumački ansambl činili su legendarni Danilo Lazović, Tanja Boš, Bata Živojinović, Snežana Savić i mnogi drugi. A kao i kod Boljeg života, posebnu uspomenu na seriju Srećni ljudi nosi upravo uvodna muzika. A mi je slušamo u nastavku.

iz svijeta nostalgije prelazimo u jednu od najpopularnijih kriminalističkih serija novijeg perioda. Ubice mog oca donijele su publici priču punu misterija, istraga, tajni i ličnih drama. Glavni junak serije je inspektor Aleksandar Jakovljević, kog igra Vuk Kostić. Njegova potraga za istinom vodi ga kroz složene slučajeve, ali istovremeno otvara i pitanja o porodici, o prošlosti i ličnim gubicima. Uz Vuka Kostića seriju su obilježili i Katarina Radivojević, Nina Janković, Marko Janketić i mnogi drugi glumci. A poseban dio atmosfere ove serije svakako je i muzika. I postoje neke pjesme koje dodatno daju emociju seriji. Takva je i pjesma Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim". Halidov prepoznatljiv glas i emocija koju nosi savršeno su se uklopili u atmosferu serije. Slušamo "Ja bez tebe ne mogu da živim".

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack koju polako privodimo kraju. I za kraj našeg današnjeg putovanja biramo jednu od pjesama koja govori o prijateljstvu, uspomenama i ljudima koji ostaju važni kroz cijeli život. Vratit će se Rode. To je serija koja je osvojila publiku svojom toplinom, humorom i iskrenom pričom o ljudima. To je bila priča o povratku, o greškama, o novim počecima i o tome koliko nas život nekada odvede daleko od onoga što nam je važno. Serija je okupila odličnu glumačku ekipu, među kojima su Nikola Đuričko, Dragan Bjelogrlić i mnogi drugi. A posebnu emociju donijela je i muzika. Slušamo u nastavku Vratit će se Rode.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane.

gde nebo more preseca. Da vidiš ribe srebrne,

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je i ove sedmice Beransko kulturno ljeto, u okviru kojeg je na Njegoševom trgu održano 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja ove godine donosi bogat književni, likovni i muzički program. Pored ostalih nastupili su Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević, Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. Ljerka Petković, profesorica gimnazije Panto Mališić, nedavno je bila naša gošća, pa ćemo u narednim minutima čuti šta ona kaže o svom stvaralaštvu i nagradama koje je dobila. Profesorice, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Dobitnica ste nagrade za najbolji članak i priču.
2: Da, to je bio jedan konkurs koji je raspisao EPALE organizacija, odnosno Ministarstvo prosvjete, i tema je bila vezana za zelene i digitalne vještine, odnosno cjeloživotno učenje kojim se i bavi ova organizacija i koje je vezano za ovu platformu, tako da je to jedna priča koja ima takvu temu i vezana je za ove pojave.
1: Za koju priču ste nagrađeni?
2: Ja sam nagrađena za priču kojoj sam dala naziv Instrukcija za život. Mogu da objasnim odmah o kakvom članku se radi, u stvari to je jedan blog, jer samim pominjanjem digitalnih i zelenih vještina jasno je da tu možda književnost dolazi u drugi plan i uopšte neko ko se bavi književnošću, da je više vezano možda za ljude koji se bave informatikom, za one koji se bave prirodnim naukama. Međutim, ja sam iskoristila te teme kao polazište i vezala sam ih za svoj predmet i svoje izučavanje i u stvari prepričala sam jedan scenarij jednog svog časa koji je posvećen obradi pjesme Instrukcija Maslini Radova Ana Zogovića, koja, ako je neko poznaje i ako je čitao bilo kad u životu, je po svojim motivima specifična i upravo sadrži, sasvim jednom igrom slučaja, sadrži i taj neki tehnološki moment, a sa druge strane sama Maslina i sve to sadrži i tu zelenu dimenziju. S treće strane, tu je trebalo da se uključi i moje cjeloživotno učenje kao nekoga ko također uči dok radi, tako da je to tema moga rada i on više je jedan blog, jedan možda esej, da ga tako nazovem, nego jedan možda literarni književni rad.
1: Koju poruku sadrži vaša nagrađena priča?
2: Pa evo, ovo kao što sam i rekla, vezano za ove tri dimenzije djela, sadrži, prva je taj cjeloživotni moment koji je vezan za moje učenje, jer ja kroz tu priču pokazujem da u stvari ja od svojih učenika učim te digitalne vještine i te informatičke vještine, jer koristim moderne alate prilikom interpretacije i analize te pjesme, a sa druge strane pjesma sama po sebi svojim porukama šalje jednu snažnu ideju o održivosti, o teškoćama života. Ona može da se analizira na više nivoa, ali ovdje, evo da malo banalizujem, Maslini se daju instrukcije kako da preživi, kako da se ukorijeni, kako da da plod, i to je u suštini poruka životna jedna, zato sam priču i nazvala Instrukcija za život, jer za život treba puno odricanja, treba puno napora, a glavno pitanje u ovoj pjesmi je zašto to sve vrijedi, i na kraju Maslini vrijedi za te tri kapi ulja koje na kraju dobija iz svoga ploda, za tih nekoliko cvjetova, nekoliko plodova, a čovjeku vrijedi za djela koja ostanu iza njega, i to je u suštini smisao života. S druge strane, pjesma ima i taj jedan, da kažemo, dio usmjeren na te tehnološke momente, gdje pjesnik povezuje Maslinu i sa nekim da kažemo, zanimanjima koja bi joj pomogla da se ukorijeni, kao što su, pominju se mašine, boreri, bušači i tako dalje, i to je ta jedna sjajna veza između tih zelenih i tehnoloških vještina. I poruka ove moje priče je da upravo čovjek treba, kao i ova maslina, da se tokom svog života edukuje i da primjeni to cjeloživotno učenje, što je i najvažnije u stvari.
1: Rekli ste da koristite alate tokom rada sa učenicima. Koji su to alati?
2: Pa to su ovi moderni alati koje može i koje treba svaki nastavnik danas u svojoj nastavnoj praksi da koristi. To su različite prezentacije, različiti drugi, svi raspoloživi alati. Ovdje je konkretno bilo vezano za neku mapu uma koja može u digitalnom obliku da se primjeni, da bi se, ne znam, razgranala ta asocijativna mapa koju učenici tokom časa mogu da dožive i da primjene. Tako da je mnogo tih alata ponuđeno, na nama je da ih iskoristimo i prosto da shvatimo da su tabla i kreda prevaziđeni i da ne možemo da se oslonimo više samo na to.
1: Po vašem mišljenju, koja je definicija cjeloživotnog učenja?
2: Kad bi grubo ovako definisali cjeloživotno učenje, ono bi se odnosilo na svaku aktivnost učenja tokom cijelog života, koje je usmjereno na unapređenje znanja, vještina, kompetencija svih u okviru svog ličnog djelovanja, svog ličnog razvoja i društvenog i profesionalnog. To bi bila neka teorija, a praksa je nešto sasvim drugo, jer mi moramo tokom života da se unapređujemo, moramo da se prilagođavamo. Današnje vrijeme zahtjeva, evo ovdje konkretno za nastavnika je to potrebno, ali i u svim drugim profesijama je prosto nezamislivo da čovjek ostane na onim nekim znanjima i onim nekim vještinama, kompetencijama koje je stekao po završetku studija ili bilo kojeg drugog zanimanja, ne mora biti znači samo fakultetsko, jer kao što vidimo promjene savremenog doba su vrlo brze, nametnute, mi nemamo vremena nikada ni da se okrenemo, a te promjene se dešavaju i moramo da idemo u korak s njima da bismo opstali i to je ta poruka cjeloživotnog učenja. Mi učimo i u školi i van nje, učimo drugi horizontalno, tako da je to jedna nasušna potreba pred svima nama.
1: Osvojili ste i novčanu nagradu?
2: Da, osvojila sam. To je da sad jedna skromna novčana nagrada koja je samo eto, simbolična i posticajna za u tom nekom takmičarskom, da kažemo, dijelu. Međutim, možda je značajniji ovaj drugi dio moje nagrade koji se odnosi na moje putovanje na međunarodni simpozijum vezan za obrazovanje odraslih, tako da je to možda eto, nešto što je značajnije u svemu tome, a i sama nagrada po sebi proglašenje i biti najbolji na tom nacionalnom nivou je već sasvim dovoljno.
1: Koji je bio organizator konkursa?
2: Organizator konkursa je bilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ono je raspisalo taj konkurs, ali je u funkciji nacionalne službe te EPALE platforme, koja je u stvari elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Europi, na evropskom nivou. Ona je osnovana 2014. godine i finansira se iz EU fondova. Ona okuplja profesionalce iz oblasti obrazovanja odraslih, uključujući nastavnike, trenere, sve karijerne praktičare i nudi razne resurse i alate za profesionalno usavršavanje. Ona omogućava članovima i da se sastaju, da rade zajedno kako bi unaprijedili te oblasti obrazovanja kojima se bave. Ovaj konkurs je bio poziv da nastavnici i svi praktičari iz Crne Gore prenesu svoja stvarna iskustva, dobre prakse i neke lične uspjehe da bi njima pokazali kako u stvari cjeloživotno obrazovanje mijenja karijere, kako otvara neke nove prilike i da ta svoja nova znanja, dakle, podijele sa drugima. Vezano je bilo za članak ili blog, evo mi smo na početku rekli, ne baš neku priču, ne umjetnički, dakle, oblikovan sadržaj, mada sam ja i tu malo upotrijebila taj neki svoj literarni dar, jer na taj način inače i razmišljam i pišem, tako da je po tome možda moj rad bio različit od ostalih. Ta platforma je inače otvorena kada se registrujete na nju i svi radovi koji su prispjeli istog trenutka su objavljivani i svima su bili dostupni, tako da je to bilo transparentno i nešto što je i nama koji smo konkurisali i ostalima omogućavalo možda da uporedimo i da provjerimo možda poslije tu odluku žirija. Kriterijumi ocjenjivanja bili su vezani za relevantnost teme, za jasnoću i kvalitet sadržaja, za autentičnost i inspirativnost priče, zatim za taj primjer iz prakse koji je pomenut i na kraju za kreativnost i sam stil pisanja. Tako da, eto, to je ono što je vezano za konkurs i ono što je kasnije žiri uzeo u obzir.
1: A konkurencija je bila jaka, pretpostavljam.
2: Da, pa bili su radovi svih, da kažemo, nastavnika i svih struka iz cijele Crne Gore i zaista je bilo sjajnih radova. Možda u nekom praktičnom smislu, da kažemo, više vezani za neke konkretne digitalne vještine, za neke zelene vještine. Nastavnici biologije objavljivali su očuvanje, vezano za očuvanje prirode, drugi za alate i tako dalje, a moj eto rad je bio malo specifičniji u tom nekom pogledu što sam uspjela da povežem književnost, što je možda neočekivano, i jedno dijelo iz tog domena sa ovim temama koje su tražene.
1: Konkurs je bio usmjeren na promociju i značaj razvoja zelenih i digitalnih vještina.
2: Da, i to je ono što je možda i malo, da kažemo, novo u svemu tome, ali su to teme koje treba njegovati u okviru školskog sistema, nešto što, evo, očigledno je da može i svih predmeta da se kao je nešto što savremeno doba traži od nas i u nastavnoj praksi primjeni.
1: Ja bih vas zamolila da nam pročitate nagrađenu priču.
2: Pa sa zadovoljstvom, evo ja ću pročitati. Možda je malo duža, ali evo da je čujemo. Instrukcija za život. Refleksija o zelenim i digitalnim vještinama kroz nastavu književnosti. Ustajem sa stolice i na tabli zapisujem Radovan Zogović, instrukcija maslini. Fini prah krede pada po mojim prstima i pokreće misli onom što slijedi. Želim da i one ovako lepršaju. Volim Zogovića, volim ovu pjesmu, snažnu, zvučnu, bogatu. Volim da je čitam i da govorim o njoj. Radim to godinama i uvijek otkrijem neki novi sloj, neku misao koja proleti mojim umom kao bljesak ili osvjetli neki zatamljeni ugao u koji dopre radoznalost mladih ljudi i nađe novi smisao. Volim poeziju i njenu višeznačnost povezanu sa horizontom očekivanja svake nove generacije. Zato je uvijek drugačije i to je draž ovog poziva. Okrećem se prema učionici i pogledom provjeravam da li zapisuju naslov, iako znam da to neće svi učiniti. Verba volant, skripta manent, buni se u meni stara misao, ali ne opominjem nikoga. Razmišljam o daljem toku časa. Pokrećem prezentaciju i na prvom slajdu ukazuje se stara maslina iz bara, najstarije drvo u Europi, veličanstvena i poznata. Ispisujem na tabli pojmove i simbole dobijene moždanom olujom učenika. Mitološko i biblijsko se prepliće sa savremenim, nižu se metafore održivosti trajanja, otpornosti i tako se stvara fina početna mreža u koju želim da ulovim njihovu pažnju. I krećem. Žilama za kamen, za siv podlovčanski kamen. Izubijano, skrutnutno korijenje isprepleti i zakopaj, pokuči prste, raskljuni i zakljuni kao mačke. Elipse i imperativi, neologizmi, personifikacije i opkoračenja zbunjuju, ali i privlače. Kako opstati u kamenu, kako doprijeti do vode i hrane, kako preživjeti, kako dati plod? Je li priroda utečište, prijetnja ili samo simbol koji ima arhetipsku vrijednost? Puno je pitanja, treba naći odgovore, postepeno i mudro, isto onako kao što se maslina izborila za glas granja, školjke cvjetova, za list prosto, za viske maslinki, zelene, modre, kristal s uljem. Svjesna sam da mladi ljudi svijet prirode danas češće gledaju kroz ekran nego kroz stvarni pejzaž, ali znam da književnost može da im pomogne da ga ponovo osjete. Na pomen bušača korijena, 1001 radne žile, borera, kliješta, stojeće mreže od rudače i oksida i pneumatičkih pušaka vjetra kojima maslina osvaja svoj prostor ispod zemlje i na njoj kad se ukorijeni pobjedi surovost podlovčenskog kamena, osjetih lagano talasanje u redovima junosti. Neobičan spoj masline kao predmetnosti svijeta prirode i metaforika iz svijeta mašina i tehnike pokrenuše pitanje humanizacije svijeta. Kada nauka i tehnika imaju smisao? Pravo pitanje za diskusiju, za ljude koji se na prelazu iz adolescentskog u odraslo doba, za one koji koriste toliko novih digitalnih alata ne razmišljajući da li su svi korisni, potrebni i opravdani. Pravo pitanje i za njih i za mene. Njihovi zreli odgovori me ne iznenađuju, uvjeravaju me da ne treba strahovati da će se izgubiti u onome što nova tehnologija donosi. Za nekoliko mjeseci napustit će školske klupe i ja ne strepim nad profesionalnom budućnošću koja je pred njima jer sam sigurna u njihova primjenjiva znanja. U narednom dijelu časa podižem razgovor na viši filozofski nivo. Tumačimo moralna načela u pjesmi. U čemu je smisao Sizifovske borbe? Učenici kritički promišljaju, daju zrele odgovore i nalaze dodirne tačke Zogovićeve pjesme sa filozofijom egzistencijalizma. Odlaze i korak dalje, tumačeći maslinu kao simbol crnogorskog istorijskog trajanja, ali i istorijskog trajanja čovječanstva u cjelini. Pitam sebe i njih, kada ljudski život ima smisla i za koje se vrijednosti pjesnik zalaže? U čemu je značaj otpora i pobune? Zbog čega se borba isplati? Šta je na vrhu ljestvice vrijednosti? Zajedno tumačimo, učimo i zaključujemo. Vrijedi da bar jednom, kad mrak obezliči, zgužva kopno, ribaru nad svijećom što žar razgrće rukama, budeš svoji. Vrijedi za cigla tri cvijeta, za tri kapljice ulja sopnom, vrijedi da se uspravno, prosto stoji. Čini mi se da smo došli do kraja i želim da dovršimo započetu mapu uma. Sad kad smo razumjeli osnovne vrijednosti iz pjesme koje smo već zapisali, tražim da razgranamo grozd, da dodamo zelenu dimenziju, tehniku i digitalni svijet. Tabla postaje mala, a moje ruke bijele od krede koja se brzo troši. Imam osjećaj da se i maslina i na taj način ukorijenila i raširila grane i da je dala plod o kojem smo govorili. Jedan učenik predlaže da napravi digitalnu verziju i prije nego što odobrava, možda sa blagom rezervom, pomišljajući da moja mapa nije dovoljno dobra, on kreće da na računaru pravi istu, ali drugačije organizovanu, vizuelno jasniju, sa boljom kompozicijom i vidljivim vezama. Za nekoliko trenutaka sve je gotovo. Ta nova pismenost nije potisnula staru, samo je kvalitetno dopunila. Ali dopunila i moje znanje, obogatila moj budući rad, naučila me kako brže i lakše da navedem mlade ljude na razmišljanje. U tom momentu učini mi se da ličim na maslinu koju je u pjesmi sugerisano da osim prirodnih načina kojima se bori za opstanak, treba da upotrijebi i sva moderna tehnološka sredstva. Pomislih, i ja opstajem učeći, ne zato što moram, nego zato što želim da budem dio modernog obrazovnog procesa. Na trenutak zažalih što se moj radni vijek bliži kraju. Čini mi se da bih sa ovim i ovakvim mladim ljudima mogla da pomjeram granice. Ali samo na trenutak, jer zadovoljstvo nakon zajednički dosegnutih istina i novih znanja natkrili moju nelagodu zbog prolaznosti i uvjeri me da sam bogata i srećna što sam uspjela da održim korak sa svim novinama koje su se desile tokom mog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada. I na kraju, svjesna da se cijeli život uči i da dajući sebe drugima za uzvrat dobijamo osjećaj da to vrijedi za tri kapljice novog znanja koje se sakuplja strpljivo, sekund po sekund, uspravno i dostojanstveno. Za domaći zadatak napisah na tabli temu za esej Ja, maslina.
1: Ja vam se zahvaljujem što ste za nas i ljubitelje pisane riječi pročitali nagrađenu priču. Idemo dalje, bili ste na simpozijumu. Koji je bio cilj?
2: Da, rekla sam, u sastavu nagrade bio je i odlazak na jedan međunarodni simpozijum u Hrvatskoj u Brelima kod Makarske, koji je trajao od 15. do 17. aprila i koji je bio usmjeren na upravo ove vještine i razvoj sistema koji će osigurati kvalitet u obrazovanju odraslih. Cilj te konferencije, odnosno simpozijuma, je bio posticanje konstruktivnog jednog stručnog dijaloga, dodatno osnaživanje kapaciteta svih učesnika u sistemu i stvaranje jednog kvalitetnijeg, dostupnijeg i inovativnijeg sistema obrazovanja odraslih u regionu. Program konferencije bio je usmjeren na te savremene razvojne trendove i inovativna rješenja u tom andragoškom sistemu, odnosno sistemu obrazovanja odraslih. I poseban akcenat stavljen je na samo vrednovanje polaznika u obrazovanju odraslih i jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih tema za sve nas koji smo tamo bili jeste primjena vještačke inteligencije u obrazovnom procesu. Dobili smo određene smjernice koje mogu i u nastavi učenika, znači u srednjoškolskom i osnovnom obrazovanju da se primjene, zaista dragocjena neka nova saznanja, nova iskustva, jer u vremenu kada je vještačka inteligencija sve više upotrebi, treba da naučimo kako da je koristimo smjerom i za ono što je potrebno bez nekih, da kažemo, i moralnih i drugih prekršaja prilikom toga. Tako da je zaista bilo jedno odlično iskustvo i praktično i ugodno i zaista sam, onako da kažemo, bila zahvalna na toj nagradi.
1: I ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu pa nastavljamo.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom, poštovani slušalci. Profesorice, vi ste u gimnaziji obilježili Dan knjige.
2: Tako je, sad da se vežemo malo i za školske teme, i uvijek mi je zadovoljstvo da ponešto i o tome kažemo. Jeste, jučer smo obilježili Dan knjige putem nekoliko aktivnosti. Prvo smo raspisali jedan literarni konkurs na tu temu i nagradili smo te najbolje radove učenika. Zatim smo u našoj biblioteci simbolično otvorili jednu izložbu knjiga tih izdanja koje smo u toku ove školske godine dobili kao donaciju, poklon ili na neki drugi način. I tek tada kad čovjek sve to izloži, onda shvati da se taj fond obogaćuje stalno, iako nikad nije dovoljno i treba stalno u kontinuitetu raditi na obnavljanju. Možda čak i ovih izdanja koja nisu strogo školska lektira i ono što je namijenjeno i vezano za školski plan, jer učenici pokazuju da vole da čitaju baš ta dijela, bestsellere i nešto što je možda van plana i nešto što je nametnuto. U nastavku tog nekog kratkog programa, te radionice, da je tako nazovem, u istom tom prostoru, nekoliko nas, profesora, razgovarali smo sa učenicima kroz jedan otvoren dijalog upravo ovim temama, evo, vezanim i za izbor literature, izbor onoga što se čita, o tome da li im je nešto nametnuto, i dobili zrele odgovore koji se vezuju za to da učenici ponekad i nevoljno određena djela čitaju i možda se nameće time i neka možda revizija postojećih planova i programa, s tim što naravno ne treba nikad ono što je vrijedno i ove klasike već provjerene ispustiti. I mi smo bili u prilici upravo i da im objasnimo, i to radimo i tokom svakog časa, zašto je to neophodno da imaju ta neka osnovna znanja kako bi znali šta su te velike priče, arhetipski ti motivi koji se ponavljaju, šta je to ta velika, da kažemo, Borgesova biblioteka u kojoj je sve već napisano, a mi i dalje pišemo i dalje stvaramo, i kako to funkcioniše naša civilizacija. Tako da razgovarali smo i o drugim temama, o pismenim zadacima i upotrebi vještačke inteligencije na jedan iskren način, gdje su učenici, bar ti koji su bili tu prisutni, iskazali svoj revolt protiv upotrebe u tom smislu vještačke inteligencije, da nas ona zamijeni i u tom segmentu, ali su znali te neke dobre strane i kada mogu da je primijene. Tako da, eto, Dan knjige je obilježen i mi se trudimo da inače razne manifestacije prilagodimo različitim svjetskim danima, a pogotovo ovim koji su vezani za književnost.
1: Vaši učenici su zauzeli zavidna mjesta na smotri recitatora.
2: Tako je, naši učenici tradicionalno i učestvuju i osvajaju

crossroads out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno krenuti na jedno posebno muzičko putovanje. Putujemo kroz domaće serije koje su obilježile naše i vaše živote, kroz likove koje smo zavoljeli, kroz priče koje smo pratili i pjesme koje su ostale povezane sa tim trenucima. Neke serije pamtimo po glumcima, neke po rečenicama koje i danas citiramo, neke po scenama koje nikada nismo zaboravili. Danas u soundtracku slušamo pjesme iz domaćih serija, od velikih televizijskih priča koje su okupljale porodice ispred malih ekrana, pa sve do modernih produkcija koje su donijele novi zvuk i drugačiju energiju. Čućemo muziku iz serija Južni vetar, Senke nad Balkanom, Bolji život, Srećni ljudi, Ubice mog oca i Vratit će se rode. Za početak današnjeg putovanja biramo jednu od serija koja je obilježila novu eru domaće produkcije. Južni vetar je priča koja je privukla pažnju publike svojim brzim tempom, akcijom i likovima koji se bore za opstanak u svijetu u kom svaka odluka može promijeniti život. U centru priče nalazi se Petar Maraš, kog tumači Miloš Biković, a osim njega publika je posebno zavoljela i Miodraga Radonjića u ulozi Baće, kao i Dragane Bjelogrlića i ostale članove velike glumačke ekipe. Soundtrack ove serije donio je moderni urbani zvuk i spoj različitih muzičkih pravaca. Pjesme su dodatno gradile atmosferu, energiju i karakter same priče. A jedna od numera koja se odmah povezuje sa ovom serijom je saradnja Cobija i Senide. Njihov spoj donio je energiju nove generacije i pjesmu koja je postala prepoznatljiva publici. Slušamo Na sve četiri strane sveta.

A sada pravimo i jedan veliki vremenski zaokret. Ulazimo u period između dva svjetska rata, u svijet tajni, politike, kriminala i velikih društvenih promjena. Senke nad Balkanom je serija koja je donijela potpuno drugačiju atmosferu na domaćoj televiziji. Serija je spojila istorijske događaje i fikciju, a priča nas vodi kroz jedno turbulentno vrijeme u kom se prepliću različiti interesi, moć i opasnosti. A veliku pažnju privukla je i glumačka ekipa. Dragan Bjelogrlić, koji potpisuje i režiju, okupio je brojna poznata imena, među kojima su i Goran Bogdan, Andrija Kuzmanović, Marija Bergami i mnogi drugi. Ali ono što ovu seriju posebno izdvaja je njena atmosfera. Svaki kadar i svaki detalj, svaki ton muzike stvarali su osjećaj da gledamo nešto zaista posebno. Pjesma Divna donosi upravo i tu posebnu emociju. Spoj Magnifika i Nikole Pejakovića dao je numeri prepoznatljiv zvuk koji se savršeno uklopio u svijet Senki nad Balkanom. Slušamo pjesmu Divna.

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas puštamo muziku iz serija domaće kinematografije. Sada se vraćamo u vrijeme kada su domaće serije bile pravi televizijski događaj. Vrijeme kada su se epizode čekale, kada se cijela porodica okupljala ispred televizora i kada su junaci serija postajali dio svakodnevnog života. I jedna od najvažnijih serija tog vremena svakako je bio Bolji život. Priča o porodici Popadić ostavila je ogroman trag. Kroz njihove probleme, želje, uspjehe i razočarenja, mnogi gledaoci su prepoznavali sopstvene životne situacije. Serija je govorila o porodici, o odnosima među ljudima, promjenama u društvu i vječitoj želji čovjeka da pronađe neki svoj bolji život. Glumačka ekipa bila je jedna od najjačih. Marko Nikolić, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić i brojni drugi glumci napravili su likove koji su ostali zapamćeni generacijama. Ali prije nego što bi svaka epizoda počela, postojala je melodija koja je bila svima nama poznata. Slušamo Bolji život.

Nastavljamo naše putovanje kroz televizijsku nostalgiju. Ako su neke serije bile slika jednog vremena, onda su Srećni ljudi svakako jedna od njih. Ova serija donijela je mnogo humora, porodičnih situacija i likova koje je publika zaista zavoljela. Kroz priču porodice Golubović pratili smo njihove svakodnevne probleme, ljubavi, nesporazume i životne situacije koje su često bile bliske običnom čovjeku. Veliki glumački ansambl činili su legendarni Danilo Lazović, Tanja Bošković, Bata Živojinović, Snežana Savić i mnogi drugi. A kao i kod Boljeg života, posebnu uspomenu na seriju Srećni ljudi nosi upravo uvodna muzika. A mi je slušamo u nastavku.

iz svijeta nostalgije prelazimo u jednu od najpopularnijih kriminalističkih serija novijeg perioda. Ubice mog oca donijele su publici priču punu misterije, istraga, tajni i ličnih drama. Glavni junak serije je inspektor Aleksandar Jakovljević, kog igra Vuk Kostić. Njegova potraga za istinom vodi ga kroz složene slučajeve, ali istovremeno otvara i pitanja o porodici, o prošlosti i ličnim gubicima. Uz Vuka Kostića seriju su obilježili i Katarina Radivojević, Nina Janković, Marko Janketić i mnogi drugi glumci. A poseban dio atmosfere ove serije svakako je i muzika. I postoje neke pjesme koje dodatno daju emociju seriji. Takva je i pjesma Halida Bešlića Ja bez tebe ne mogu da živim. Halidov prepoznatljiv glas i emocija koju nosi savršeno su se uklopili u atmosferu serije. Slušamo Ja bez tebe ne mogu da živim.

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack koju polako privodimo kraju. I za kraj našeg današnjeg putovanja biramo jednu od pjesama koja govori o prijateljstvu, uspomenama i ljudima koji ostaju važni kroz cijeli život. Vratit će se Rode. To je serija koja je osvojila publiku svojom toplinom, humorom i iskrenom pričom o ljudima. To je bila priča o povratku, o greškama, o novim počecima i o tome koliko nas život nekada odvede daleko od onoga što nam je važno. Serija je okupila odličnu glumačku ekipu, među kojima su Nikola Đuričko, Dragan Bjelogrlić i mnogi drugi. A posebnu emociju donijela je i muzika. Slušamo u nastavku Vratit će se Rode.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je i ove sedmice Beransko kulturno ljeto, u okviru kojeg je na Njegoševom trgu održano 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja ove godine donosi bogat književni, likovni i muzički program. Pored ostalih nastupili su Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević, Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. Ljerka Petković, profesorica gimnazije Panto Mališić, nedavno je bila naša gošća, pa ćemo u narednim minutima čuti šta ona kaže o svom stvaralaštvu i nagradama koje je dobila. Profesorice, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Dobitnica ste nagrade za najbolji članak i priču.
2: Da, to je bio jedan konkurs koji je raspisao EPALE organizacija, odnosno Ministarstvo prosvjete, i tema je bila vezana za zelene i digitalne vještine, odnosno cjeloživotno učenje kojim se i bavi ova organizacija i koje je vezano za ovu platformu, tako da je to jedna priča koja ima takvu temu i vezana je za ove pojave.
1: Za koju priču ste nagrađeni?
2: Ja sam nagrađena za priču kojoj sam dala naziv Instrukcija za život. Mogu da objasnim odmah o kakvom članku se radi, u stvari to je jedan blog, jer samim pominjanjem digitalnih i zelenih vještina jasno je da tu možda književnost dolazi u drugi plan i uopšte neko ko se bavi književnošću da je više vezano možda za ljude koji se bave informatikom, za one koji se bave prirodnim naukama. Međutim, ja sam iskoristila te teme kao polazište i vezala sam ih za svoj predmet i svoje izučavanje i u stvari prepričala sam jedan scenarij jednog svog časa koji je posvećen obradi pjesme Instrukcija Maslini Radova Ana Zogovića, koja, ako je neko poznaje i ako je čitao bilo kad u životu, je po svojim motivima specifična i upravo sadrži, sasvim jednom igrom slučaja, sadrži i taj neki tehnološki moment, a sa druge strane sama Maslina i sve to sadrži i tu zelenu dimenziju. S treće strane, tu je trebalo da se uključi i moje cjeloživotno učenje kao nekoga ko također uči dok radi, tako da je to tema moga rada i on više je jedan blog, jedan možda esej da ga tako nazovem, nego jedan možda literarni književni rad.
1: Koju poruku sadrži vaša nagrađena priča?
2: Pa evo, ovo kao što sam i rekla, vezano za ove tri dimenzije djela, sadrži, prva je taj cjeloživotni moment koji je vezan za moje učenje, jer ja kroz tu priču pokazujem da u stvari ja od svojih učenika učim te digitalne vještine i te informatičke vještine, jer koristim moderne alate prilikom interpretacije i analize te pjesme, a sa druge strane pjesma sama po sebi svojim porukama šalje jednu snažnu ideju o održivosti, o teškoćama života. Ona može da se analizira na više nivoa, ali ovdje, evo da malo banalizujem, Maslini se daju instrukcije kako da preživi, kako da se ukorijeni, kako da da plod, i to je u suštini poruka životna jedna, zato sam priču i nazvala Instrukcija za život, jer za život treba puno odricanja, treba puno napora, a glavno pitanje u ovoj pjesmi je zašto to sve vrijedi, i na kraju Maslini vrijedi za te tri kapi ulja koje na kraju dobije iz svoga ploda, za tih nekoliko cvjetova, nekoliko plodova, a čovjeku vrijedi za djela koja ostanu iza njega, i to je u suštini smisao života. S druge strane, pjesma ima i taj jedan, da kažemo, dio usmjeren na te tehnološke momente, gdje pjesnik povezuje Maslinu i sa nekim da kažemo, zanimanjima koja bi joj pomogla da se ukorijeni, kao što su, pominju se mašine, boreri, bušači i tako dalje, i to je ta jedna sjajna veza između tih zelenih i tehnoloških vještina. I poruka ove moje priče je da upravo čovjek treba, kao i ova maslina, da se tokom svog života edukuje i da primjeni to cjeloživotno učenje, što je i najvažnije u stvari.
1: Rekli ste da koristite alate tokom rada sa učenicima. Koji su to alati?
2: Pa to su ovi moderni alati koje može i koje treba svaki nastavnik danas u svojoj nastavnoj praksi da koristi. To su različite prezentacije, različiti drugi, svi raspoloživi alati. Ovdje je konkretno bilo vezano za neku mapu uma koja može u digitalnom obliku da se primjeni, da bi se, ne znam, razgranala ta asocijativna mapa koju učenici tokom časa mogu da dožive i da primjene. Tako da je mnogo tih alata ponuđeno, na nama je da ih iskoristimo i prosto da shvatimo da su tabla i kreda prevaziđeni i da ne možemo da se oslonimo više samo na to.
1: Po vašem mišljenju, koja je definicija cjeloživotnog učenja?
2: Kad bi grubo ovako definisali cjeloživotno učenje, ono bi se odnosilo na svaku aktivnost učenja tokom cijelog života, koje je usmjereno na unapređenje znanja, vještina, kompetencija svih u okviru svog ličnog djelovanja, svog ličnog razvoja i društvenog i profesionalnog. To bi bila neka teorija, a praksa je nešto sasvim drugo, jer mi moramo tokom života da se unapređujemo, moramo da se prilagođavamo. Današnje vrijeme zahtjeva, evo ovdje konkretno za nastavnika je to potrebno, ali i u svim drugim profesijama je prosto nezamislivo da čovjek ostane na onim nekim znanjima i onim nekim vještinama, kompetencijama koje je stekao po završetku studija ili bilo kojeg drugog zanimanja, ne mora biti znači samo fakultetsko, jer kao što vidimo promjene savremenog doba su vrlo brze, nametnute, mi nemamo vremena nekada ni da se okrenemo, a te promjene se dešavaju i moramo da idemo u korak s njima da bismo opstali i to je ta poruka cjeloživotnog učenja. Mi učimo i u školi i van nje, učimo drugi horizontalno, tako da je to jedna nasušna potreba pred svima nama.
1: Osvojili ste novčanu nagradu?
2: Da, osvojila sam. To je jedna skromna novčana nagrada koja je samo eto, simbolična i posticajna u tom nekom takmičarskom, da kažemo, dijelu. Međutim, možda je značajniji ovaj drugi dio moje nagrade koji se odnosi na moje putovanje na međunarodni simpozijum vezan za obrazovanje odraslih, tako da je to možda eto, nešto što je značajnije u svemu tome, a i sama nagrada po sebi proglašenje i biti najbolji na tom nacionalnom nivou je već sasvim dovoljno.
1: Ko je bio organizator konkursa?
2: Organizator konkursa je bilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ono je raspisalo taj konkurs, ali je u funkciji nacionalne službe te EPALE platforme, koja je u stvari elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Europi, na evropskom nivou. Ona je osnovana 2014. godine i finansira se iz EU fondova. Ona okuplja profesionalce iz oblasti obrazovanja odraslih, uključujući nastavnike, trenere, sve karijerne praktičare i nudi razne resurse i alate za profesionalno usavršavanje. Ona omogućava članovima i da se sastaju, da rade zajedno kako bi unaprijedili te oblasti obrazovanja kojima se bave. Ovaj konkurs je bio poziv da nastavnici i svi praktičari iz Crne Gore prenesu svoja stvarna iskustva, dobre prakse i neke lične uspjehe da bi njima pokazali kako u stvari cjeloživotno obrazovanje mijenja karijere, kako otvara neke nove prilike i da ta svoja nova znanja, dakle, podijele sa drugima. Vezano je bilo za članak ili blog, evo mi smo na početku rekli, ne baš neku priču, ne umjetnički, dakle, oblikovan sadržaj, mada sam ja i tu malo upotrijebila taj neki svoj literarni dar, jer na taj način inače i razmišljam i pišem, tako da je po tome možda moj rad bio različit od ostalih. Ta platforma je inače otvorena kada se registrujete na nju i svi radovi koji su prispjeli istog trenutka su objavljivani i svima su bili dostupni, tako da je to bilo transparentno i nešto što je i nama koji smo konkurisali i ostalima omogućavalo možda da uporedimo i da provjerimo možda poslije tu odluku žirija. Kriterijumi ocjenjivanja bili su vezani za relevantnost teme, za jasnoću i kvalitet sadržaja, za autentičnost i inspirativnost priče, zatim za taj primjer iz prakse koji je pomenut i na kraju za kreativnost i sam stil pisanja. Tako da, eto, to je ono što je vezano za konkurs i ono što je kasnije žiri uzeo u obzir.
1: A konkurencija je bila jaka, pretpostavljam.
2: Da, pa bili su radovi svih, da kažemo, nastavnika i svih struka iz cijele Crne Gore i zaista je bilo sjajnih radova. Možda u nekom praktičnom smislu, da kažemo, više vezani za neke konkretne digitalne vještine, za neke zelene vještine. Nastavnici biologije objavljivali su očuvanje, vezano za očuvanje prirode, drugi za alate itd., a moj eto rad je bio malo specifičniji u tom nekom pogledu što sam uspjela da povežem književnost, što je možda neočekivano, i jedno dijelo iz tog domena sa ovim temama koje su tražene.
1: Konkurs je bio usmjeren na promociju i značaj razvoja zelenih i digitalnih vještina.
2: Da, i to je ono što je možda imalo, da kažemo, novo u svemu tome, ali su to teme koje treba njegovati u okviru školskog sistema, nešto što, evo, očigledno je da može i svih predmeta da se kao je nešto što savremeno doba traži od nas i u nastavnoj praksi primjeni.
1: Ja bih vas zamolila da nam pročitate nagrađenu priču.
2: Pa sa zadovoljstvom, evo ja ću pročitati. Možda je malo duža, ali evo da je čujemo. Instrukcija za život. Refleksija o zelenim i digitalnim vještinama kroz nastavu književnosti. Ustajem sa stolice i na tabli zapisujem Radovan Zogović, instrukcija maslini. Fini prah krede pada po mojim prstima i pokreće misli onom što slijedi. Želim da i one ovako lepršaju. Volim Zogovića, volim ovu pjesmu, snažnu, zvučnu, bogatu. Volim da je čitam i da govorim o njoj. Radim to godinama i uvijek otkrijem neki novi sloj, neku misao koja proleti mojim umom kao bljesak ili osvjetli neki zatamljeni ugao u koji dopre radoznalost mladih ljudi i nađe novi smisao. Volim poeziju i njenu višeznačnost povezanu sa horizontom očekivanja svake nove generacije. Zato je uvijek drugačije i to je draž ovog poziva. Okrećem se prema učionici i pogledom provjeravam da li zapisuju naslov, iako znam da to neće svi učiniti. Verba volant, skripta manent, buni se u meni stara misao, ali ne opominjem nikoga. Razmišljam o daljem toku časa. Pokrećem prezentaciju i na prvom slajdu ukazuje se stara maslina iz bara, najstarije drvo u Europi, veličanstvena i poznata. Ispisujem na tabli pojmove i simbole dobijene moždanom olujom učenika. Mitološko i biblijsko se prepliće sa savremenim, nižu se metafore održivosti trajanja, otpornosti i tako se stvara fina početna mreža u koju želim da ulovim njihovu pažnju. I krećem. Žilama za kamen, za siv podlovčanski kamen. Izubijano, skrutnutno korijenje isprepleti i zakopaj, pokuči prste, raskljuni i zakljuni kao mačke. Elipse i imperativi, neologizmi, personifikacije i opkoračenja zbunjuju, ali i privlače. Kako opstati u kamenu, kako doprijeti do vode i hrane, kako preživjeti, kako dati plod? Je li priroda utečište, prijetnja ili samo simbol koji ima arhetipsku vrijednost? Puno je pitanja, treba naći odgovore, postepeno i mudro, isto onako kao što se maslina izborila za glas granja, školjke cvjetova, za list prosto, za viske maslinki, zelene, modre, kristal s uljem. Svjesna sam da mladi ljudi svijet prirode danas češće gledaju kroz ekran nego kroz stvarni pejzaž, ali znam da književnost može da im pomogne da ga ponovo osjete. Na pomen bušača korijena, 1001 radne žile, borera, kliješta, stojeće mreže od rudače i oksida i pneumatičkih pušaka vjetra kojima maslina osvaja svoj prostor ispod zemlje i na njoj kad se ukorijeni pobjedi surovost podlovčenskog kamena, osjetih lagano talasanje u redovima junosti. Neobičan spoj masline kao predmetnosti i svijeta prirode i metaforika i svijeta mašina i tehnike pokrenuše pitanje humanizacije svijeta. Kada nauka i tehnika imaju smisao? Pravo pitanje za diskusiju, za ljude koji se na prelazu iz adolescentskog u odraslo doba, za one koji koriste toliko novih digitalnih alata ne razmišljajući da li su svi korisni, potrebni i opravdani. Pravo pitanje i za njih i za mene. Njihovi zreli odgovori me ne iznenađuju, uvjeravaju me da ne treba strahovati da će se izgubiti u onome što nova tehnologija donosi. Za nekoliko mjeseci napustit će školske klupe i ja ne strepim nad profesionalnom budućnošću koja je pred njima jer sam sigurna u njihova primjenjiva znanja. U narednom dijelu časa podižem razgovor na viši filozofski nivo. Tumačimo moralna načela u pjesmi. U čemu je smisao Sizifovske borbe? Učenici kritički promišljaju, daju zrele odgovore i nalaze dodirne tačke Zogovićeve pjesme sa filozofijom egzistencijalizma. Odlaze i korak dalje, tumačeći maslinu kao simbol crnogorskog istorijskog trajanja, ali istorijskog trajanja čovječanstva u cjelini. Pitam sebe i njih, kada ljudski život ima smisla i za koje se vrijednosti pjesnik zalaže? U čemu je značaj otpora i pobune? Zbog čega se borba isplati? Šta je na vrhu ljestvice vrijednosti? Zajedno tumačimo, učimo i zaključujemo. Vrijedi da bar jednom, kad mrak obezliči, zgužva kopno, ribaru nad svijećom što žar razgrće rukama, budeš svoji. Vrijedi za cigla tri cvijeta, za tri kapljice ulja sopnom, vrijedi da se uspravno, prosto stoji. Čini mi se da smo došli do kraja i želim da dovršimo započetu mapu uma. Sad kad smo razumjeli osnovne vrijednosti iz pjesme koje smo već zapisali, tražim da razgranamo grozd, da dodamo zelenu dimenziju, tehniku i digitalni svijet. Tabla postaje mala, a moje ruke bijele od krede koja se brzo troši. Imam osjećaj da se i maslina i na taj način ukorijenila i raširila grane i da je dala plod o kojem smo govorili. Jedan učenik predlaže da napravi digitalnu verziju i prije nego što odobrava, možda sa blagom rezervom, pomišljajući da moja mapa nije dovoljno dobra, on kreće da na računaru pravi istu, ali drugačije organizovanu, vizuelno jasniju, sa boljom kompozicijom i vidljivim vezama. Za nekoliko trenutaka sve je gotovo. Ta nova pismenost nije potisnula staru, samo je kvalitetno dopunila. Ali dopunila i moje znanje, obogatila moj budući rad, naučila me kako brže i lakše da navede mlade ljude na razmišljanje. U tom momentu učini mi se da ličim na maslinu kojoj je u pjesmi sugerisano da osim prirodnih načina kojima se bori za opstanak, treba da upotrijebi i sva moderna tehnološka sredstva. Pomislih, i ja opstajem učeći, ne zato što moram, nego zato što želim da budem dio modernog obrazovnog procesa. Na trenutak zažalih što se moj radni vijek bliži kraju. Čini mi se da bih sa ovim i ovakvim mladim ljudima mogla da pomjeram granice. Ali samo na trenutak, jer zadovoljstvo nakon zajednički dosegnutih istina i novih znanja natkrili moju nelagodu zbog prolaznosti i uvjeri me da sam bogata i srećna što sam uspjela da održim korak sa svim novinama koje su se desile tokom mog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada. I na kraju, svjesna da se cijeli život uči i da dajući sebe drugima za uzvrat dobijam osjećaj da to vrijedi za tri kapljice novog znanja koje se sakuplja strpljivo, sekund po sekund, uspravno i dostojanstveno. Za domaći zadatak napisah na tabli temu za esej Ja, maslina.
1: Ja vam se zahvaljujem što ste za nas i ljubitelje pisane riči pročitali nagrađenu priču. Idemo dalje, bili ste na simpozijumu Koji je bio cilj?
2: Da, rekla sam, u sastavu nagrade bio je i odlazak na jedan međunarodni simpozijum u Hrvatskoj u Brelima kod Makarske, koji je trajao od 15. do 17. aprila i koji je bio usmjeren na upravo ove vještine i razvoj sistema koji će osigurati kvalitet u obrazovanju odraslih. Cilj te konferencije, odnosno simpozijuma, je bio posticanje konstruktivnog jednog stručnog dijaloga, dodatno osnaživanje kapaciteta svih učesnika u sistemu i stvaranje jednog kvalitetnijeg, dostupnijeg i inovativnijeg sistema obrazovanja odraslih u regionu. Program konferencije bio je usmjeren na te savremene razvojne trendove i inovativna rješenja u tom andragoškom sistemu, odnosno sistemu obrazovanja odraslih. I poseban akcenat stavljen je na samo vrednovanje polaznika u obrazovanju odraslih i jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih tema za sve nas koji smo tamo bili jeste primjena vještačke inteligencije u obrazovnom procesu. Dobili smo određene smjernice koje mogu i u nastavi učenika, znači u srednjoškolskom i osnovnom obrazovanju, da se primjene. Zaista dragocjena neka nova saznanja, nova iskustva, jer u vremenu kada je vještačka inteligencija sve više u upotrebi, treba da naučimo kako da je koristimo smjerom i za ono što je potrebno, bez nekih, da kažemo, i moralnih i drugih prekršaja prilikom toga. Tako da je zaista bilo jedno odlično iskustvo, i praktično i ugodno, i zaista sam, onako da kažemo, bila zahvalna na toj nagradi.
1: I ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu pa nastavljamo.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno krenuti na jedno posebno muzičko putovanje. Putujemo kroz domaće serije koje su obilježile naše i vaše živote, kroz likove koje smo zavoljeli, kroz priče koje smo pratili i pjesme koje su ostale povezane sa tim trenucima. Neke serije pamtimo po glumcima, neke po rečenicama koje

A sada pravimo i jedan veliki vremenski zaokret. Ulazimo u period između dva svjetska rata, u svijet tajni, politike, kriminala i velikih društvenih promjena. Senke nad Balkanom je serija koja je donijela potpuno drugačiju atmosferu na domaćoj televiziji. Serija je spojila istorijske događaje i fikciju, a priča nas vodi kroz jedno turbulentno vrijeme u kom se prepliću različiti interesi, moć i opasnosti. A veliku pažnju privukla je i glumačka ekipa. Dragan Bjelogrlić, koji potpisuje i režiju, okupio je brojna poznata imena, među kojima su i Goran Bogdan, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam i mnogi drugi. Ali ono što ovu seriju posebno izdvaja je njena atmosfera. Svaki kadar i svaki detalj, svaki ton muzike stvarali su osjećaj da gledamo nešto zaista posebno. Pjesma Divna donosi upravo i tu posebnu emociju. Spoj Magnifika i Nikole Pejakovića dao je numeri prepoznatljiv zvuk koji se savršeno uklopio u svijet Senki nad Balkanom. Slušamo pjesmu Divna.

Dragi slušalci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas puštamo muziku iz serija domaće kinematografije. Sada se vraćamo u vrijeme kada su domaće serije bile pravi televizijski događaj. Vrijeme kada su se epizode čekale, kada se cijela porodica okupljala ispred televizora i kada su junaci serija postajali dio svakodnevnog života. I jedna od najvažnijih serija tog vremena svakako je bio Bolji život. Priča o porodici Popadić ostavila je ogroman trag. Kroz njihove probleme, želje, uspjehe i razočarenja, mnogi gledaoci su prepoznavali sopstvene životne situacije. Serija je govorila o porodici, o odnosima među ljudima, promjenama u društvu i vječitoj želji čovjeka da pronađe neki svoj bolji život. Glumačka ekipa bila je jedna od najjačih. Marko Nikolić, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić i brojni drugi glumci napravili su likove koji su ostali zapamćeni generacijama. Ali prije nego što bi svaka epizoda počela, postojala je melodija koja je bila svima nama poznata. Slušamo Bolji život.

Nastavljamo naše putovanje kroz televizijsku nostalgiju. Ako su neke serije bile slika jednog vremena, onda su Srećni ljudi svakako jedno od njih. Ova serija donijela je mnogo humora, porodičnih situacija i likova koje publika zaista zavoljela. Kroz priču porodice Golubović pratili smo njihove svakodnevne probleme, ljubavi, nesporazume i životne situacije koje su često bile bliske običnom čovjeku. Veliki glumački ansambl činili su legendarni Danilo Lazović, Tanja Boško, Bata Živojinović, Snežana Savić i mnogi drugi. A kao i kod Boljeg života, posebnu uspomenu na seriju Srećni ljudi nosi upravo uvodna muzika. A mi je slušamo u nastavku.

a iz svijeta nostalgije prelazimo u jednu od najpopularnijih kriminalističkih serija novijeg perioda. Ubice mog oca donijele su publici priču punu misterija, istraga, tajni i ličnih drama. Glavni junak serije je inspektor Aleksandar Jakovljević, kog igra Vuk Kostić. Njegova potraga za istinom vodi ga kroz složene slučajeve, ali istovremeno otvara i pitanja o porodici, o prošlosti i ličnim gubicima. Uz Vuka Kostića seriju su obilježili i Katarina Radivojević, Nina Janković, Marko Janketić i mnogi drugi glumci. A poseban dio atmosfere ove serije svakako je i muzika. I postoje neke pjesme koje dodatno daju emociju seriji. Takva je i pjesma Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim". Halidov prepoznatljiv glas i emocija koju nosi savršeno su se uklopili u atmosferu serije. Slušamo "Ja bez tebe ne mogu da živim".

Dragi slušaoci Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack koju polako privodimo kraju. I za kraj našeg današnjeg putovanja biramo jednu od pjesama koja govori o prijateljstvu, uspomenama i ljudima koji ostaju važni kroz cijeli život. Vratit će se Rode. To je serija koja je osvojila publiku svojom toplinom, humorom i iskrenom pričom o ljudima. To je bila priča o povratku, o greškama, o novim počecima i o tome koliko nas život nekada odvede daleko od onoga što nam je važno. Serija je okupila odličnu glumačku ekipu, među kojima su Nikola Đuričko, Dragan Bjelogrlić i mnogi drugi. A posebnu emociju donijela je i muzika. Slušamo u nastavku Vratit će se Rode.